0: გაბუტული ხარ და
1: არ მეთამაშები, სივიტონო გუშინ მე შენ აგიჩეშეთ მები,
2: რობარ მოგიყოლე.

მოდი გაიტყვით.

გამეკმანე. ბენკი ბინკი გამაციკლი ვიშვაძე. ბენკი ბენკი სიკისა, ბენკი ბენკი ბა. ბენკი ბენკი სიკისა, გამ

კარგად მისმენ. გაკეთ ის რაც გსურს, მაგრამ იყავი ის რაც ხარ. იყავი ის ვინც იყავი. არ გინდა ნიღაბი.

სულ ცოტა ცრის, მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არ არსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ჯამსულა ბაშარა კომუჩიტი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: მინდორს მოკო ფიორია
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: ხასლას ეკური მოჭიკადილი
1: ჯამსულა ჯამსულა
0: კარკაშიში

0: მისი კოჩი, მისი ჭანჯი.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ეს ვაგურძო ქუაკაჟი.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ხეს დაბაჩა მოველი.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, კინაგა ხოლ კირინიში.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, გოგოთ ვადიგო ჩირთუ.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, გიგუდანი ჩქიმი სისი.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, თექიმურე გეფახუთ.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ქუდირედა ბოხოხია.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, სერსერი შეხომჯოგუდით.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ასო მუშა მოხოხია.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ნანა ნანა ჩქიმი ცოდა.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, ჩკმას ჩიმალებ.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, მუჭო კიდე რუჯინჯგა.
1: ჯანსულო,
0: ჯანსულო, თეში კოდილა დიჯალეს.

წვიმს და შავად შერები ლამთები. წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო. წვიმს და შავად შერები ლამთები. წვიმს და წვიმა აღარ გადაიღო. თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა გაქრა სიყვარული, თუ მართლა შემიძული გიჟობ, თუ მართლა აღარ შევრიგდები, თუ მართლა უჩემობა გიჯობს, თუ მართლა აღარ შევრიგდები.

ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი არა
0: ასე.

0: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 79 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
7: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
4: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
5: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ GZ-ით.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
12: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
13: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
14: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარული თრება და არახვინთ არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-2560-220.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-36.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალ ლურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის

ზე. და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყობაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: 30 დარეგე და არ დაიდარდო. დილა არ დაიდარდოზე იწება სიმღერით. მხიარულებით, დაუვიწყარი ემოციებით, შემართებით და რაც მთავარია, უდარდელი განწყობით. მხიარული დილა არ დაიდარდოზე წერში.
1: დილამ შვიდობისა, მეგობრებო, მხიარული დილა არ დაიდარდოს პირდაპირ ეთერიდან, რა თქმა უნდა, იწყებათ ეკოსთან ერთად. ყველას მინდა ბედნიერი დღე გისურვოთ და გირჩიოთ, რომ დილო დაიწყოთ სწორედ ეს, რომ უდარდელ ტალღასთან ერთად და მთელი დღის განმავლობაში იქნებით არაჩვეულებრივ განწყობაზე. მე ვარ დარწმუნებული, იმიტომ რომ მოვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს და ასევე ჩვენ საყვარელ სიმღერებს, ჭეშმარიტად ქართულ სიმღერებს, რომლებიც ასე ძალიან გიყვარს თქვენ და გახლავთ ჩვენს ტალღასთან. ასე რომ მომმართოთ ჩვენი რადიო მიმღებები ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და გავატაროთ დილა უდარდელი და განსაკუთრებული განწყობით. წინ დილის ჰიტი გველოდება, დილის ჰიტის ფარგლებში კი ქართული ხმების კვარტეტი შემოგვერთდება სიმღერით „თენდება“. იგივე დილო მშვიდობისა, მოკლედ დილო მშვიდობისა ყველას და შეუდგეთ ჩვენს საქმიანობას იმისთვის, რომ მთელი დღე გავატაროთ არაჩვეულებრივ განწყობას.
0: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

გაი გედილიდანვე რას გვამცნობენ ვარსკვლავები? ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში. დილიდანვე უნდა მივიღოთ ყველანაირი ინფორმაცია და ერთ-ერთი არის ის, რომ უნდა გავიგოთ თუ როგორი დღე გველოდება. მეგობრებო, დღეს 3 ივლისს ასტროლოგიური პროგნოზით დღევანდელი დღე ყოფილა გეომაგნიტური. ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულს, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება არასასურველი შედეგებით დასრულდეს, ამბობს ბატონი მიხაელ ცაგარელი. ასე რომ გამფრთხილებულები ხართ, შეიარაღებულობის ხართ და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მივიღოთ წნევის მარეგულირებელი медикаментები და ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ცის კაბადონზე საინტერესო მოვლენა გვაქვს თურმე პლანეტა პროზერპისა და პროზერპინა დღეიდან გადაინაცვლებს მორიელი ზოდიაკოს ნიშნის 21 გრადუსში. ამით იგი მეტად შეუწყობს ხელს პროტესტების დამოუკიდებლობისკენ მიდრეკილებების განვითარებას და ესეთი უფრო აქტიური პერიოდი იწყება. დღის რეკომენდაცია ცები დღეს კანონებსა და წესებს ნუ დაარღვევთ, საღამოს მოერიდეთ ხალხ მრავალ ადგილებს, რადგან აურის ენერგო დაბინძურების საფრთხე საკმაოდ მაღალი ყოფილა, ასე რომ ამისგანაც დავიცვათ თავი. რაც შეეხება ზოდიაკოს ნიშნებს, დღე პოზიტიურად აისახება ტყუპების, ლომისა და სასწორის ნიშნებზე, შედარებით დაძაბული არის ქალწულებისთვის, მორიელისა და თევზების წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებთ, როგორც ჯანმრთელობის ისე სხვა ნეგატიური ტენდენციების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაკოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. როგორც ხედავთ, ცის კაბადონზე ცოტა დაძაბულობაა, მეგობრებო, ცოტა შემძიმებულად ვიგრძნობთ თავსო, ამბობენ, და ვნახოთ, აბა დავაკვირდეთ. იმედი მაქვს, რომ თქვენ ერთად იქნებით და დილიდანვე მომართავთ თქვენს თავს პოზიტიურად. ამაში ხელს გიწყობთ ჩვენ მაქსიმალურად და თქვენც უნდა გამოგყვეთ. ასე რომ მოგყვევით გელადონაძესთან ერთად სიმღერით, შენთან ერთად არაჩვეულებრივი სიმღერა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და შევიქმნათ განსაკუთრებული განწყობა. არ დაიდარდოთ და დილომშვიდობისა ყველას.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩაგი
1: ქალხურ სიმღერას უსმენთ ტრიო თბილისის შესრულებით
0: ჩამოასვი პიალაში ძველი ვინო
2: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
3: რეკლამა.
4: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდე საქანელა 159 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად. ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმნით ჩრდილი და კომფორტი.

0: ტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აიღებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ და დაგვარი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ყველგან, სადაც საქართველოა. რადიო არ დაითარდა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნეონორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნეონორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ, მეგობრებო. დღეს 3 ივლისს დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში 28 გრადუსი, 20 მესტია სელოდება, ზუგდიც 29-26, ფოცსა და ოზურგეთში იქნება პლუს 30. ქუთაისი სელოდება, ბათუმს 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნელეკო ჩაივლის დღე, ახალციხისა და ბორჯომში პლუს 28 გრადუსი დაფიქსირდება, 24 სურამში, გორში 32, 28 ცხინვალსა ოდება, თელოს ასევე 32, რუსთავში პლუს 34 გრადუსი იქნება. და თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა პლუს 23 გრადუს გაუტოლდება. თეატრალური კვარტეტი უნდა გაჟღერდეს სიმღერით რად მომიგონე, მე კი დაგიბრუნდებით SMS თხოვნებში, მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5986 96 7000-ზე და თქვენი მუსიკალური თხოვნები ასრულდება.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს გას. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი. ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არ დაიდარდოა.
1: დიახ, მეგობრებო, თქვენი მუსიკალური სურვილების ასრულების წუთებიც დადგა და როგორც ჩვენს ქუჩში იყო ნათქვამი, ერთადერთი იმას დავამატებ, რომ შეგიძლიათ მოგწეროთ WhatsApp-ზეც 5-9-6-9-7-0-ზე და თქვენი მუსიკალური თხოვნები წამებში და უმალვე ასრულდება. თეკოს გაუმარჯოსო, ბინდისფერია სოფელი გაუშვიო. მოგესალმები თეკო, დილამ შვიდობისა, თო გაუშვათ ამრიკო გვერდწითელის დედა. და ეცნობა ჩემს უსაყვარლეს დედა ნინოსო. გაიხარეთ, დილამშვიდობისა, ძალიან გთხოვთ გაუშვათ სიმღერა დრო 33-ას შესრულებით. კი ბატონო, მოკლედ მეგობრებო, უწყვეტი მუსიკაც რა თქმა უნდა აიღებს სტარტს რამდენიმე წამში და გაჟღერდება ზუსტად ის სიმღერები, რომლებიც თქვენ ითხოვეთ საათის ბოლომდე. მე კი შემოგიერთდებით ახალი მუსიკალური საათიდან. არ დაიდარდოთ და დარჩით ჩვენთან ერთად დროებით.
2: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ეს ნიფტი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად, ბალახის სათიბი 50 ლარად, აეროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არწერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეკბილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. მუსიკალური აფიშა.
1: მოგესალმებით დილამ შვიდობისა, მეგობრებო, დაგიბრუნდით მუსიკალური აფიშით და მინდა რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია თუ სად რა ღონისძიებები არის დაგეგმილი ივლისის ბოლომდე და ნახოთ, გადავხედოთ 4 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში ყველა თაობისთვის საყვარელი მომღერლის ლელო წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი გამართება, ასე რომ 23 საათი და 30 წუთი არის ზოგადად ის დრო, როდესაც შეგძლებთ დაესწროთ ამ ღონისძიებას. ქართული ხმები მონოჰოლ ბათუმში გელოდებათ კვირას 5 ივლისს 23 საათზე. ქართული მუსიკალური კულტურის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენლები ქართული ხმები წერდათ დაგხვდებიან თქვენ მონოჰოლში ბათუმში. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ გალა კონცერტს ზაფხულის რიტმები, მუსიკა რომელიც ზაფხულის გულისცემას აცოცხლებს, საღამოს პროგრამა ერთიანებს ხელოვნების სხვადასხვა მიმართულებებს, საოპერო, საგუნდო, საესტრადო, ფოლკლორულ მუსიკას, ასევე საბალეტო და ქართულ ეროვნულ ქორეოგრაფიულ წარმოდგენებს. 9 ივლისი 19 საათი ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი. 10 ივლისს კი ქალაქ ფოჩში მალთაყვის სანაპიროზე ანსამბლი ოდა სოლო კონცერტი საზეიმოდ გახსნის ოდა ფეის დასაწყისი 21 საათი იქნება. მოემზადეთ კიდევ ერთი დაუვიწყარი შეხვედრისთვის 15 ივლისს ქართველი მსმენელისთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მუსიკოსი და ჯგუფი ნიაზდიასამიძე და ჯგუფი 33 ამ მონოჰოლ ბათუმში კონცერტს გამართავს დასაწყისი 23 საათი იქნება. ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი წარმოგიდგენთ გალა კონცერტს ბათუმური ეზო მუსიკალური საღამო გაერთიანებს ცნობილ ქართულ შემსრულებლებს. კონცერტის პროგრამაში წარმოდგენილი იქნება პოპულარული და ყველასთვის საყვარელი სიმღერები, ასევე ბათუმისადმი მიძღვნილი გამორჩეული კომპოზიციები. 16 ივლისი 20 საათი ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი. 18 ივლისს ყოველთვის საყვარელი ჯგუფი მგზავრები მონოჰოლ ბათუმის სცენაზე განახლებული რეპერტუარითა და მონატრებული სიმღერებით ბრუნდება დასაწყისი 23 საათი და 30 წუთია. 20 ივლისს კი ქალაქ ფოჩში მალთაყვის სანაპიროზე ოდა ფესზე გამართება ქართველი პოპ დივა ლელო წურწუმიასა და ჩვენი ბენდის სოლო კონცერტი. 21 ივლისი 21 საათი იქნება დასაწყისი. 22 ივლისს მონოჰოლ ბათუმში ყოველ თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორისა და ავტორ შემსრულებლის ნატო გელაშვილისა და ჭოხოების კონცერტი გამართება. 22 ივლისი 23 საათი და 30 წუთი იქნება დასაწყისი. ასევე მონოჰოლ ბათუმში ლექსენის კონცერტი გელოდებათ მეგობრებო 23 ივლისს 23 საათსა და 30 წუთზე. ესეთი იყო ჩვენი საკონცერტო აფიშა, რომელიც დატვირთული არის, როგორც ხედავთ, საზღვაო კურორტებზე განსაკუთრებით ძალიან მაგარი ღონისძიებებით, ასე რომ არჩევანი თქვენზეა თუ

0: გადაწახვალთ და არჩევანი საკმაოდ დიდი და განსაკუთრებულია. კიდევ ერთი ლამაზი სიმღერა თიკა ბალანჩინისა და ნიუ ვანის შესრულებით მოსმინოთ სიმღერას სახელწოდებით ისტორიას და მეც მალე შემოგიერთსებით. არ დაიდარდოთ, დილამშვიდობისა ყველას ურთიერთობას თეკო განაგზავს.
1: საკონცერტო აფიშა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღედგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555. იცი რა არის კეტამო?
1: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე. 2-14-80-16. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი, უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას სოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-1-90-90. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ GZI-ო.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის ჰიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გადავალოთ კიდევ ერთხელ თვალი. დღეს 3 ივლისს მეგობრებო, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსს გაუტოლდება, 20 ელდება მესტიას, 29 ზუგდიდს, ოზურგეთსა და ფოთში +26 გრადუსი იქნება, 30 ქუთაისში, ბათუმში +27. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე, ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე ცხინვალშიც +28 გრადუსი იქნება, 24 სურამსა ელდება, გორს +32, ისევე როგორც თელავს, +34 გრადუსი კი რუსთავში იქნება. თბილისში ზიანი ამინდი იქნება მთელი დღის განმავლობაში, ტემპერატურა +33 გრადუსს გაუტოლდება. გუშინდელი დაპრემიერებული სიმღერა გიგა მიქაბერიძის შესრულებით, მონატრებული გიგა მიქაბერიძე ახალი სიმღერით მიშლიან ხელს შემოგვერთდება და ვისაც არ მოგისმენიათ, მოსმინეთ და შეაფასეთ. მე ძალიან მომეწონა. არ დაიდარდოთ.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
7: MBC ბანკ წერტილი G.
8: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
10: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: გვერდზე ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე და უწყვეტ მუსიკის ფარგლებში გაჟღერდება ზუსტად ის სიმღერები, რომელსაც თქვენ მოითხოვთ და მოგწერთ. აბა ნახოთ, გადავხედოთ შერჯერობით რადიო არ დაიდებდეს Facebook-ს, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში შევიჭყიტები და ნახავ ვის რა მუსიკალური სურვილი გაქვთ. თეკო გამარჯობა, გთხოვ გაუშვა მგზავრების ვესტერნიო. აუცილებლად. მოგესალმებით, რადიო არ დაიდარდო, ძალიან მიყვარხართ. გაუშვით სიმღერა გელინო. გელინო. И батоно, ну как апанадзис, ყოველ სნეულებაზე გაუშვით გთხოვთ, ეცხნება ნათია 40-ზეს. აუცილებლად. მოკლედ და ამგვარად მეგობრებო, თუ მეტი მუსიკალური სურვილი არ გვაქვს, მაშინ დროა გადავიდეთ ჩვენს უწყვეტ მუსიკაზე. საათის ბოლომდე, მოდით მუსიკალური საათიდან ისევ დაგიწუნდებით, არ დაიდერდოთ.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთე რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან თქო მოუს

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 www.kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუვაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
8: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
9: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
11: დილისიტის დროა, მეგობრებო, ნინი ბადურაშვილი და შვიდ კაცა შემოგვერთნენ ახალ მუსიკალურ საათში დილისიტის ფარგლებში ლამაზების პრეზიდენტო.

ჩუმად ვიღაც მღერიც მთაზე რა ძალა ამ ტკბილ ხმაში არსად ისე არ მღერიან როგორც აქ ამ ქვეყანაში არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა ყველგან იქ სადაც საქართველოა

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ქალაქური სიმღერა უნდა მოვისმინოთ სახელწოდებით გამოდირე რო შესრულებით და რა თქმა უნდა დავტკბეთ მშვენიერი სიმღერებით რომლებიც ჟღერს ჭეშმარიტად ქართულ ტელევიზიაზე.

0: რეკლამა.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავი.

0: მოსმოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: Пульс ვაგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწება სწორი არჩევანით. Микробанки MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
5: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალდადის კომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ბანტოპრაში

0: ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
1: გამოყენების გაცენტი ინსტრუქციას და დეტალური შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით. საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: როცა ღამე დადგება, მე ვიწყებ შენზე ფიქრს.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: მედმეძინოს, მაინც სულში მიზიხარ. თვალსავახელ, ზედ წამწამზე მიზიხარ. სიყვარულით არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: დილამშვიდობისა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ უნდა გადავხედოთ ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება, ტემპერატურული მაჩვენებელი სოხუმში +28 გრადუსს გაუტოლდება, 20 იქნება მესტიაში, ზუგდიდში +29-26 ფოთსა და ოზურგეთელდება, +30 გრადუსი ქუთაის, ბათუმში 27 გრადუსი იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნელგო ჩაივლის დღე, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში +28 გრადუსს გაუტოლდება, 24 სურამსეულდება, გორსა და თელავს +32, 28 გრადუსი ცხინვალში იქნება, ხოლო რუსთავში +34. და თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის დღის განმავლობაში მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +33 გრადუსი იქნება. ნიკო გომელაური სიმღერა შემოგვერთდება სახელწოდებით ჩემი ტანგო. ამ სიმღერის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და რა თქმა უნდა, როგორც ყოველთვის თბილისის ეთერში საათის ბოლოს ხვდებით ერთმანეთს SMS თხოვნებში. მეგობრებო, მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 86 7000-ზე გელოდებით.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
2: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბა შიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამიშვიდიანი ხარისხის ნიშანი.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
9: რადიო არდაიდარდო. ყველგან, სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-6-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.
10: დაუბრუნდი მეგობრებო, დაპირებული SMS თხოვნები, რა თქმა უნდა, თქვენთვის, იმისთვის რომ მოითხოვოთ თქვენი საყვარელი სიმღერები.

0: ნახოთ რა ხდება. ამოვიკითხოთ შეტყობინებები. დილო მშვიდობის თეკო, მინდა გააჟღერო ნანი ბრეგვაძის გზები. გთხოვ, გთხოვო. აუცილებლად დათუნა მგელაძის მე და შენ გაუშვითო. მიყვარხარ. არ დაიდარდო ლაშა რამიშვილის სიცოცხლეზე მეტად ჭირდება გთხოვთ გააჟღეროთ. რა თქმა უნდა, უწყვეტი მუსიკაც და ეს სიმღერებიც შემოგვერთდება, რომელიც ითხოვეთ. მორიგი მუსიკალური საათიც დაითმობა ჩვენთვის საინტერესო სიახლეებს და იმ სიმღერებს, რომელსაც მოუყავხართ ჩვენამდე და ასე ძალიან ძალიან გაახლოებთ ჩვენთან. არ დაიდერდოთ. დროებით.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ზები გზები სიმებივით გამწდარი ბედი ჩემი სარკესავით გამწდარი მახსოვს როგორ ჯადოსნური

0: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: რეკლამა.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 55 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 22 43 43.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.

0: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: კიდევ ერთი ქალაქური სიმღერა მოუსმინოთ. ნატო გელოშვილის შესრულებით სიმღერა სახელწოდებით თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში კი დაგიბრუნდებით, მეგობრებო, ძალიან მაგარ შემსრულებელთან ერთად სიმღერის პრემიერით, ასე რომ იყავით ჩვენთან ერთად.

0: მე ახლა მიხვდი რატომ სვამენ ღვინოს კაცები, თამბაქოს კლამში რა დაქრობენ მზერას დარდიანს, შეშინდებათ სიფხიზლეში მუხზე დაცემის, გაბოლებენ და ბახუსის ფრთები დაქრეან.
1: ჭეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო.

0: ხერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
0: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავში ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
7: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
10: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: პრემიერა რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, არ დაიდარდოს
2: ეთერში არის დღის ექსკლუზიური და ჩემი საყვარელი მომენტი, სადაც ჩვენი დღევანდელი ეთერის განსაკუთრებული და უნიჭიერესი სტუმარი გვეულდება. ჩვენთან ერთად პირდაპირ კავშირზე არის ნიჭიერი, ქარიზმატული, მშვენიერი და რაც მთავარია საოცრად პროდუქტიური ხელოვანი ნუცა შანშიაშვილი. ნუცა, მოგესალმებით.
3: გამარჯობა, ძალიან მიხარია.
2: ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ესე მოკლე დროში ისე ახლიდან კარგი სიახლე ჩემოგვიერთდი. გესმით ჩემი ხმანოცა? ძალიან კარგი, მიხარია. ესე იგი, თქვენი ენერგია ნამდვილად არის არაჩვეულებრივი, ჩვენს რადიოს მსმენელს განსაკუთრებით უყვარხართ, რადგან ასე ხშირად გვანებიობ ახალი სიმღერებით და ყოველთვის ახერხებ რაღაც სრულიად განსხვავებული მუხტის მოტანას და შემოტანას არ დაიდარდოს ტალღას და მადლობა ამისთვის. დღესაც ექსკლუზიურად ჩვენს ეთერში შედგება შენი ახალი სიმღერის პრემიერა, რომელსაც ჰქვია ქოლგა, ხო?
3: კი,
2: ხოლგა. აბა, მოგვიყევით ამ სიმღერაზე.
3: რა არის საყოველო? საერთოდ ესეთი ჩვევია, ვაკეთებ ჰარმონიებს, სხვადასხვა მელოდიებს, მე რაღაცას გადავდებ, რაღაცას შევწმოთ. ეს ხოლგა შეიქმნა ერთი ზუსტად გეტყვით რამდენიმე ხოლგას 6-7 თვის წინ. ასე რომ ასეთად რამდენიმე ქართული კომპოზიცია, რომელიც ნუ გამზადებული მქონდა, გადაზებული რომ ამას შევასრულებ აუცილებლად უკვე 15 ნოემბერს ცოცხლად ბენდთან ერთად სცენაზე და შემდეგ როდესაც უკვე წამოვიდა მოლაპარაკება ჩემს პარტნიორთან არაჩვეულებრივ სტუდიასთან, ეს არის ABS World Production, მე შემოთავაზა რომ მოდიო სანამ შენ ცოცხლად იმღერებ და ცოცხლ ლაივს გადმოვწერთო, გავაკეთოთო, ჩავწეროთო ეს ცოცხლათო, ოღონდ ბენდთანო და ესეთი კომპოზიციები გავაკეთოთო, როგორც შეიძლება ცოცხლათო გავაკეთოთ ესეთი სტილისტიკა ქართული ჯაზი, ოღონდ ამერიკა და ესეთი საერთოდ და ძალიან მომეწონა იდეა და გადავწყვიტე ამ სიმღერაზე პრაქტიკულად, ნუ წერ თითქმის ყოველ კვირა ახალ სიმღერას, თქვა ჩავწვით იმ მომენტს, რომ

0: და თან მეუბნება ვაიმე ეს როგორ გავს ისო შენ რა ადრინდო სიმღერა კლოუნი რო გაქო რა ამ მე ხარ რა ვიცი მოიცა მოიცა ერთი წამ მოიცა ერთი წამ სასწრაფოდ მომეცი პასტა და ამოვიღე და ჩამოწერე სიტყვები თან პარალელურად
1: აი რაც მიჭერია ადამიანი
0: ხო იცი რა რაღაცა ისე ხდება ხოლმე რა ის ერთდროულად მოდის ასე სიტყვები და ამ მელოდია და მე უკვე არანჟირების მიხედვით უკვე სტილისტიკა ეძლევა თვითონ და ფორმა ამ კომპოზიციას და ზავიცი აი ძალიან მიხარია რომ ესეთი გამოვიდა იოლი ჯაზის სტილისტიკის სუფთა ფორმის მქონე აი ხوارისტული ჯაზი არა და არის სტანდარტული აი ესეთი სტილისტიკის სტანდარტული ძალიან ლამაზი ქართული სიმღერა ხოლმე და ძალიან მიხარია რომ
1: მე ჩემს საყვარელ რადიოში თქვენთან შედგება ამ სიმღერის გაიჟღერებს რამდენიმე წუთში და ძალიან მიხარია მეც. მათენდება მე ძალიან მომწონს და შემიყვარდა ეს სიმღერა და რამდენჯერაც ეს თქვენ ბოლო სიმღერა მათენდება მართლა უმშვენიერესი და ულამაზესია და ძალიან კარგია. რაც შეეხება ახლა სამომავლო გეგმებს, ნუ ხედავთ უკვე რომ ძალიან ძალიან აქტიური ხართ თქვენ საუბრიდანაც და კიდევ რას ნაველოდოთ ახლო მომავალში ეგეც რო გითხრათ.
0: საღო კიდე ძალიან ბევრ სიმღერას მოხსნათ აუცილებლად გამოგიგზავნის ჩემ სიმღერებს, ჩემ კომპოზიციებს, ასევე სოფოსთან ერთად შექმნილ ფრანგულს, მოლდავულს და კიდე საიდუმლოდ დავტოვებ რა კომპოზიციებს, რომელსაც აუცილებლად შემოგთავაზებთ და ნუ ჩემ სტილისტიკაში ახალ რასაც საერთოდ სიდი თქმი ესეთ სიდი რომელიც გადაწყვეტა რომ მორჩა უკვე აღამიდა ამდენ ნახევარცხოვრება ვიმუშავე სხვადასხვა ქვეყნების ენებზე უძღვენი სიმღერები და ბოლოს და ბოლოს ყველაზე ძირფასი რაც კი გამაჩნია ეს არის შენი ქართული გენი სისხლი და ამ ყველა სიმღერას ჩუქნი და უძღვნი ჩემ საქართველოს, ჩემ ქართულ ხალხს, ჩემ ქართულ მსმენელს და ასევე მსოფლიოში ყველა ადამიანს და ალბათ იცით რომ პირველი თუ გინდა ის მათენდება რომელიც გამოვიდა ნუ არ ვიცი გახდა მსოფლიო ხიტი იმიტომ რომ წაიღეს და აზიარეს და გააშიარეს ამერიკელებმა, ესპანელებმა, პორტუგალიელებმა და ეს ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება არის ის რომ ეს ხდება ქართულ ენაზე.
1: კი, ნამდვილად.
0: ეს არ გამ ხო, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ არანაირად ნაკლები არც ბრაზილიაზე, არც ესპანეთზე, არც პორტუგალიაზე და რაც ხა თქვა თვითონაში რომ ვზივარ და მოვფრინავ და ვარჩევ ჯაზ კომპოზიციებს და უნდა მოვსინა პორტუგალიური, პორტუგალიური და რატო არ უნდა ჩავწვა და მოვისმინო ნუ ქენ დიდი მადლობა და აბა ბედნიერი ქოლგის ქვეშ ყოფილი და ყველანი
1: მიროვიჩი საქართველო. გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა და ბევრი ბევრი წარმატება თქვენ. უღრმესი მადლობა. დროებით.
0: დიდი მადლობა.
1: ნახვამდის. მაშა სამეგობრებო, რადიო არ დაიდერდოს ეთერში გვაქვს ექსკლუზიური პრემიერა ნუცა შანშიაშვილი ახალი სიმღერით ქოლგა უსმენთ ერთად და ვიყარებთ. არ დაიდერდოთ.
2: პრემიერა. Радио Ардейдардос Этерши.

0: არ დაიდარდოთ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ღამეს ლეწავდა ქარი, ლეწავდა ქარი, ლეწავდა.
1: ახალი ჰიტით ნუკრი კაპანაძე ჟღერდა ჩვენ სტალღაზე, ძველი ტრამვაი.
2: ყველგან სადაც საქართველოა, რადიო არ დაითარდო. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი, იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი მეგობრებო, ნანა მესხის და ცისია მეტრეველის შესრულებით გულის გული. არ დაიდარდოთ, შეხვდებით ერთმანეთს ამინდის პროგნოზით. მანამდე კი დაბტკბეთ ამ მშვენიერი სიმღერით.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები

0: გუგვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მოგესალმებით, მეგობრებო. კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 3 ივლისია, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. ტემპერატურა სოხუმში +28 გრადუსს გაუტოლდება, უცხოელდება მესტიას, ზუგდიდს +29. 26 გრადუსი ოზურგეთსა და ფოთში იქნება, ქუთაისში +30, 27 გრადუსი კი ბათუმსა უდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალქო ჩაივლის დღე, ახალციხისა და ბორჯომში +28 გრადუსი იქნება, 24 სურამსა უდება, გორს +32, 28 გრადუსი ცხინვალში იქნება, თელავში +32, რუსთავში +34. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მთელი დღის განმავლობაში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა კი +33 გრადუსს გაუტოლდება, 12 საათსა და 46 წუთზე ჩვენს დედაქალაქში +29 გრადუსი ფიქსირდება. შვიდკაცას სახუმარო შემოგვერთდება, მის შემდეგ სარეკლამო ჭრა და დილის ჰიტის ვიქტორინა გველოდება. 2:37, 47:47-ზე უნდა დარეკოთ თუ დილიდან გვისმენთ.

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
11: ქართული ჰანგის მოტრფიალე ვარ. დილიდან ვუსმენ არ დაიდარდოს. მერე დავრეკავ მეამ ნომერზე ხმამაღლა ვიტყვი. ყველამ გაიგოს. 2-37-47-47. ვიქტორინა დილის ჰიტი. დარეკე, გამოიცანი და მოიგე.

0: 52 წუთი შესრულდა საქართველოსში დილი სიტის ვიქტორინის დროც დადგა და რა თქმა უნდა 2:37 57 57 არის თქვენს განკარგულებაში იმისთვის რომ მოიგოთ ორი კინოთეატრის ბილეთი და მსმენელი უკვე რეკავს რომელსაც მივესალმები გამარჯობა
1: გამარჯობა თეკოს და გამარჯობა თეოს საქართველოს
0: გაიხარეთ როგორ გიკითხოთ
1: ისალონეთ არაგვიშოთ
0: კი, მადლობა, კარგად ვარ. აბა, კითხვა თქვენთვის, ორი ბილეთი ხომ გვინდა რომ მოვიგოთ კინოთეატრის? ამისთვის საჭიროა რომ მითხრათ დილის 9 საათის დილისიტის ბაგლებში, რომელიც იმღერა გაჭერდა.
1: გაზე იყო კლასები, ქართული ხმები, თენდება.
0: კი, თენდება, რომელიც მე ძირითადად ვხსნი ჩემ დილის ეთერს და ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. ნამდვილად ესეა და გილოცავთ ორი ბილეთი კინოთეატრის კავიას კინოთეატრის თქვენია.
1: დიდი თენკიუ და მაქ ერთის გორმილი.
0: დიახ.
1: სიმღერა უნებით და პოზიტივით ლამაზ ადამიანებს და თქვენ კიდევ მათ შორის რა თქმა უნდა კიდროდით აი დათო ხუჭაძე სირა.
0: დათო ხუჯაძის
1: სირაო ეგეთი სიმღერა არის.
0: სირა?
1: კი, კი. და ეგეთი ერთხელ მოასმენი რა.
0: კი, სირა, კი.
1: არ
0: უკვე. კი ბატონო. გავეჟღალეთ ეს
1: სიმღერა.
0: გაიხარეთ. მადლობა თქვენ.
1: იგი
0: კიდევ კეთ. კარგად ამდავდეთ. დროებით გავაცილეთ მსვენელიც და გადავინაცვლოთ SMS-ებისკენ.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.
0: შეტყობინებებსაც უცებ-უცებ ამოვიკითხავ და გავაჟღეროთ სიმღერები. ნატო მეტონიძის მინდა ერთხელ გიმღერო გავუშვით გთხოვთო. დილო მშვიდობის მოგესალმებით ყველას, თუ შეიძლება გავუშვათ პოპურიო თამაზის და ბუჩუნას შესრულება. სახის მიყვარხარ და გახსოვდეს გთხოვ გავუშვათ ახალი სიმღერა, ძალიან მიყვარს, ეძღვნება ნათია ქემჭ ენჭაძეს ალბათ. კი ბატონო, ყველა სიმღერა შემოგვერთდება, რა თქმა უნდა, უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში საათის ბოლომდე. მე კი სულ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით ახალი მუსიკალური საათიდან. არ დაიდერდოთ.
3: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრეალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: და დამატებით 5 ივლისს, პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: თუ ავტომობილი ყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: გაიგე რა, სად და როდისაა დაგეგმილი. გაიგე მარტივად. გაიგე უდარდელად. მოგისმინე და გააკეთე არჩევანი საწახვალ. აფიშა არ დაიდარდოს ეთერში. თეატრალური აფიშა.
1: მოგესალმებით, მეგობრებო, დაგიბრუნდით იმისთვის, რომ გაგაცნოთ თეატრალური აფიშა და ნახოთ სად რა სპექტაკლები იმართება დღეს 3 ივლისს. და გეტყვით, რომ არაჩვეულებრივი სპექტაკლი მერე რა რომ სველია, სველია სამანი გაოდებათ თბილისის მრავალფუნქციური დამოუკიდებელ თეატრში დღეს 3 ივლისს 18 საათზე. მე არსად წავსულარ ესეთი სპექტაკლი არის დღეს 3 ივლისს 19 საათზე კონსტანტინე გამსახურდიას სახელობის სოხუმის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში. უღრანი ტყის ყაჩაღები ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრში 3 ივლისიდან 12 ივლისის ჩათვლით იქნება და დღესაც შეგიძლიათ ნახოთ 19 საათზე. ასევე მიყვარხარ ესეთი სპექტაკლი გაოდებათ თქვენ თავისუფალ თეატრში, რომელიც ასევე

0: 12 ივლისის ჩასვლით გაგრძელდება და 19 საათზე შეგძლიათ იხილოთ. ისტორია პირველ სიყვარულზე, ვალებსა და თერმოდინამიკის კანონზე, შერეკილებში შეგიძლიათ ნახოთ მეგობრებო. 3 ივლისს დღეს 19 საათზე გაბრიაძის თეატრში შეგიძლიათ იხილოთ ეს სპექტაკლი. ასევე მწვანე ბარათი თუმანიშვილის თეატრში შეგიძლიათ ნახოთ დღეს 3 ივლისს 20 საათზე. თავშესაფარი ესეთი არაჩვეულებრივი სპექტაკლი მესტიის კულტურისა და ხელოვნების ცენტრში შეგძლიათ ნახოთ დღეს 3 ივლისს 20 საათზე. აი ესე და ეს თქმა ძალიან საინტერესო სხვადასხვაშორის რომელიც აერთიანებს როგორც იუმორს, ფანტაზიასა და ადამიანური ბუნების სიღრმისეულ გააზრებას. ესეთი იყო სპექტაკლები, რომელიც მინდოდა თქვენთვის გამეცნო, რომელსაც დღეს იხილავთ საქართველოს თეატრებში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთ სიმღერას მოუსმენთ სახის შესრულებით. მიყვარხარ და გახსოვდეს.
1: თეატრალური აფიშა.

0: დაისვენე, გაგრილდი, იხალისე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო მუდამ თქვენს გვერდით.
1: რადიო არ დაიდარდო არის ყველგან, სადაც სანახობო განწყობა.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი, დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-86.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
1: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრეს საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
7: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაისვენე, გაგრილდი, იხალისე და არ დაიდარდო. რადიო არ დაიდარდო მუდამ თქვენს გვერდით.
1: კვირის ჰიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: კვირის ჰიტი შემოგვიერთდა ნათია დუმბაძე. სიმღერის სახელწოდება არის ჩემი გულით. არ დაიდებდოთ.

0: გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა. მას ახლა მეორე, მესამე, მეოთხე, აგერ ქალი ჩემოგვიერთდა, მეხუთე, მეექვსე, ბავშვები ჩემოგვიერთდნენ. მიდიან ყველანი ერთად, მიდიან სალაღობო დავდიმანდული განწყობისკენ. ფინალი ერთია. დიახ, იმიტომ რომ რადიო არ დაიდარდო არის ყველგან. სადაც საქართველოა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად

0: სჭირდება.
1: მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გადავხედოთ მეგობრებო ამინდის პროგნოზს. დღევანდელი დღისთვის დღეს 3 ივლისია და დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმა იქნება. რაც შეეხება ტემპერატურულ მაჩვენებელს, სოხუმში +28 გრადუსი, 20 მესტია სოლდება, ზუგდიდში +29, 26 ფოცა და ოზურგეთში იქნება, ქუთაისში +30, ხოლო ბათუმში +27 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ჩაივლის დღე, ახალციხესა და ბორჯომში +28 გრადუსი, 24 სურამში იქნება, გორში +32, ისევე როგორც თელავში +28, ცხინვალსა ელოდება, რუსთავს +34. და თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა +30 გრადუსს გაუტოლდება, ამ დროისთვის 13 საათსა და

градуси. Моглет руса морчолодес маусминот симгарит селави, мис შემდეგ сарекламо тра да, ратква онда гебрундавит уцкоти музикит, а уцкота сатис болнде гажгадаба сордац и симгареби, რომლებიც თქვენ ძალიან გიყვართ და мис შემდეგ уцкоти музикис дасвлобис танаве დაიწყება, ратква онда музикалури тховнеби, რომელიც გაგძალდება 1 საათის განმავლობაში 2:37:57:57-ზე უნდა დაარეკოთ, ასევე მოგწეროთ რადიო არდაიდერდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-ში, ასევე Viber-ში 5 9 6 96 7000-ზე.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.

0: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გაცანთ ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაი დარდო.
11: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნული თვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
12: Humana.

0: მოვიდა. ვინდა კაცი მოვიდა ხანძის დასალევად. გელოდებიან.
1: გელოდებიან. არ დაიდარდო უნდა ჩართო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი, როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი გაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
9: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
11: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აეროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
13: ყოველ დღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 5-96-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
14: მოგესალმებით მეგობრებო, დღემშვიდობისა. ყველას ვიწყებთ 1 საათიან მუსიკალურ თხოვნებს და როგორც ქუჩი იყო ნათქვამი, სწორედ სრული სიზუსტით უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და ასევე დავამატებდი მხოლოდ იმას, რომ WhatsApp-ზე შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-96-96-7000-ზე.
15: პირველი მსმენელი ხაზია და სალამი მას. გამარჯობა. გესმით, ჩემი ხმა, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
14: კარგით, ნუ ხმები ისმის, მაგრამ სამცხოვრად პასუხს არ გვცემს არავინ, ამიტომ სხვა მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
16: გამარჯობა, შეგო როგორ ხარ?
14: კარგად, კარგად, თავად როგორ ბრძანდებით? დაიხარეთ.
16: ერთი სიმღერა მინდა თქვი, თამონ ალადაშვილის შეძლებით, არავინ ჩემს თავს, ვერავინ ჩემს თავს, მაგონი არავინ ჩემს თავს.
14: აჰა, კი ბატონო.
16: ამ სიმღერას თქვენ მოგიწეთ, ეგ უღრმეს პატივის ცეთ. ასე ამ სიმღერას მიუძინ თქვენი ერთგული მსმენელი, კაბადონ ნინო. უშენდი გამოვიდა, ეს გამიხატა. ძველი მსმენელი არის და ხიად დაეკოს ხომ კაბადონ ნინო. მის ცეთ სიამოდე, ძველი რომ ახსენდებათ ეგო. ძალიან
14: დიდი
16: მსმენელია. გაიხარეთ, ეგო დიდი
14: მადლობა, მადლობა, დღეების კარგად ზანდებოდეთ. მსვენელიც გავაცილეთ, სამუნა ალადაშვილი ჩამოგვერთდება სიმღერით არავის ჩემსავით.
17: ეს ხომ არ დაიდარდოა.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით მეგობრებო, კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და სტუმარი მყავს ხაზზე, რომელსაც მივესალმები.
2: მოგესალმებით ჩემო ლამაზო, ჩემო ლამაზმალებო, ლამაზ ხმიანო და ჩემო საყვარელო კოლეგავ და მეგობარო ჰეკო, როგორ ახარ?
1: რა ნაცნობი და სასიამოვნო ხმა, კაცო.
2: ეს რა გოგონა მე ვერ დავრეკავდი?
1: ნაი თურმე, მარტო სტუდიიდან კი არ გესალმებათ, ჩვენი გუბათი ისე ვუყვარვართ, რომ გზიდანაც კი გვირეკავს.
2: მოკლედ ეხლა ვარ ქუთაისში.
1: ხო, ჩემო ძვირფასი.
2: და რატო გირეკავ ეხაც? პირველ რიგში ჩვენ მსმენელს მივესალმები, ჩვენ საყვარელ და ძვირფას მსმენელს. ძალიან მიხარია, რომ მაინც თქვენთან ერთად ვარ, ვისვენებ, მაგრამ მაინც თქვენთან ერთად ვარ. იმიტომ რომ არ დაიდარდოს გარეშე ხათე, ხო შენ ხო იცი, უკვე რო შეიგრძნო არ დაიდარდოს სულს და გემოს.
1: მართლა ეს
2: გარეშე ძალიან.
1: მართლა ესე ყოფილა, შენ ხო იცი, ჩემ დამოკიდებულება უკვე როგორია და მართლა ნამდვილად ასია. ყოველთვის ჩვენთან არის არ დაიდარდოს, რაც არ და.
2: ხათე ჩვენ თემს ხომ და შენსაც მას ორივეს ერთად ვეთქვი, ჩვენ სვენელს რომ ძალიან გვიყვარხარ. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი არსებობა იმისთვის, რომ ჩვენ თავი ვიგზოთ სრულფასოვან წამყვანებად და მადლობა იმისთვის, რომ გვემეგობრებით და იყვართ ჩვენი უდარდელი ტალღა. მოკლედ, ეხლა ერთი რამ მინდა ვთქვა. დღეს ძალიან მაგარი ბიჭის დაბადების დღე არის. ხო ისმის ჩემი ხმა?
1: კი, კი, ისმის, გისმენ.
2: ძალიან მაგარი ბიჭის დაბადების დღე არის გიგა გუგუნბერიძის. გიგა გუგუნბერიძე ვინც არის? გეტყვით რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა იყო დასავლეთ საქართველოში FM-სივრცეში რადიო ძველი ქალაქის საკმაოდ წარმატებული და პოპულარული თანამშრომელი. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა აი ამ რადიოს განვითარებაში. ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ზოგადად რადიო ინდუსტრიის განვითარებაში თავისი კუთხე, თავისი წილი. ძალიან მაქსიმუმს აკეთებდა. მე ამ ბიჭის ეთერები მოსმენილი მაქვს. 2012 წელს გარდაიცვალა სამწუხაროდ, მაგრამ მანამდე ისმოდა ხოლმე მისი ხმა დასავლეთ საქართველოში და ნუ მოკლედ ძალიან წარმატებული ბიჭი იყო და რა მინდა თქვა, რომ ამ ბიჭის დაბადების დღეა დღეს. გიგა გუგუნბერიძის და ამ ქვეყნიდან იმიერში მინდა რომ მიულოცო ჩემი სახელი, თავისი უსაყვარლესი და ულამაზესი დედიკოს სახელი ქალბატონ რუსტამ ბურჯანაძე, რომელიც ახლა მე დარწმუნებული ვარ რუსმენს რადიო არ დაიდარდოს და მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო რუსთან ბურჯანაძეს ასეთი მაგარი ბიჭის გაზრდისთვის და ძალიან დიდი გამძლეობაც უნდა უსურო ასეთი ტკივილი რომ დაიწმინოს და ცხოვრების ბოლომდე რა ვქნათ ის სატარებელია. მაგრამ მე დღეს რუსთან ბურჯანაძეს ჩავეხუტე, მოვეფერე, მოვესიყვარულე. არ ვიცი, დამასაჩუქრა კიდე აღარ ჩამოყვები ისეთი ძვირფასი ქალბატონია და მინდა რომ გიგა გუგუნბერიძის საპატივსაცემოდ და ჩვენი რუსუდან ბურჯანაძის საპატივსაცემოდ დავუშვა მე მხოლოდ სიყვარული მინდა ასე ქვია სიმღერას, რომელიც თბილისი და გვანცა და
1: რასაკეთებს
2: გვაქვს. ხო, ოღონდ რემიქსული ვარიანტიც გვაქვს და ეგ არ მინდა, აი ჩვეულებრივი
1: ვარიანტი კი ბეტონო.
2: ხო და ძალიან დიდი მადლობა ცეკო შენ და გიგა გუგუნბერიძის საპატივსაცემოდ და ჩვენი რუსუდან ბურჯანაძის საპატივსაცემოდ გავუშვათ ეს სიმღერა შენის ნებართვით.
1: გაიხარე, აუცილებლად გუბათ, მადლობა ზარისთვის, ბედნიერი მგზავრობა შენ.
2: მადლობა ცეკო, მადლობა, მიყვარხარ ყველა ძალიან.
1: ჩვენ ძალიან გვიყვარხართ, დროებით.
2: აბა დროებით, დროებით.
1: ვერაფერს დავამატებთ გუბათის სიტყვებს, ნათელში იყოს და მოვისმინოთ თბილისი, გვანცა დარასელესთან ერთად. მე მხოლოდ სიყვარული მინდა.

0: რეკლამა არ დაიბარდეს ეთერში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენ სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

0: 0-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო. ეს თხოვნებია, არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მეგობრებო, დღემშვიდობისა ყველას, ვინც გვისმენს და რა თქმა უნდა, შეგახსენებთ, რომ მუსიკალური თხოვნები კლავაც გრძელდება და 2:17:57-57-ზე უნდა დაარეკოთ, როგორც მოიქცა ჩვენი მსმენელი, რომელსაც ვესალმები. გამარჯობა.
2: დღემშვიდობისა,
1: მოგესალმებით დღის ეთერიდან, როგორ გიკითხოთ?
2: კარგად ხარ?
1: მადლობა, ძალიან კარგად ვარ.
2: უნდა გითხრა, რომ შენი ეთერი მუდამსავსია ზით და ღიმილით. და გისმენთ.
1: დიდი მადლობა.
2: ჩემო ეკოს სიმღერას მინდა იმელა გურგულია შესრულებით, რომანსი ასე წერია თქვენ სტუდიაში კინოფილმიდან დღეპირველ დღე უკანასკნელი.
1: კი ბატონო.
2: ამ სიმღერას პირველი ქსენ მოგიძღვნი, შემდეგ სიმღერას მეუძღვნი ნინოს ჩემს ერთხულ მეგობარს, ხათუნა ტოროვას, იგივე ტოროლას მოიკითხო დიდ სიყვარულით, ასევე მეუძღვნი ქალბატონ ლალის მოიკითხო დიდი პატივისცემით, იგივე ლელუას მეუძღვნი, ასევე ნაზიბროლა გახოკიძეს მეუძღვნი, ჩემს კაქტელ მეგობრებს დათო გერგეშელიძეს მეუძღვნი, მიშა მასწავლებელს იურის მოიკითხო თავის ოჯახთან ერთად, მეუძღვნი მიხეილ კალანდაძეს და ასევე კუბულეთში მეუძღვნი დათო კალანდარიშვილს. სამართლის გამარჯვებით, ვინც ახლა გვისმენს, ყველას მეუძღვნი გულბაც აქედან მოკითხვა შეუთვლი, ალბათ ისევ გვისმენს და ემიგრანტებს მოვიკითხავ ყველას უსურვებ ჩავრთელებას, იკეთებს ყველაფერს საუკეთესოს და საგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: კარგად იყავით, ამე დროებით საგემშვიდობებით, მადლობა ზარისთვის და მოუსმოთ ინოლა გურგულიას რომანსს, თუმცა ერთ SMS-საც ამოვიკითხავ ორს. თბილისური შალახო, მინდა მოვისმინოთ სამეგობრო, მადლობა წინასწარო. მოგესალმები ჭიათურის რაიონის სოფელ ყემლოვანიდან ნუგზარ მუზაშვილი. დიდი სიყვარულითა და პატივისცემით ვუძღვნით ჩემს ძველ მეგობრებს ოთარ უდას, რომან ჩინჩალაძეს და ნუგზარ ციცქიშვილს, მამუკა ონაშვილის მუხამბას. მადლობა წინასწარო. აუცილებლად შემოგვერთდება ეს სიმღერაც, მეც დაგიბრუნდებით, მეგობრებო, არ დაიდარდოთ დროებით.

მუსიკა სალაობო ტალხასა ისევ ჩვენ მუდამ ვენატრება ერთმანეთი რადიო 101.5

0: დაუბრუნდი მეგობრებო და გრძელდება რა თქმა უნდა მუსიკალური თხოვნები 2017-57-57-ზე რეკავთ და კიდევ ერთი მსმენელი მოვიწვიოთ ხაზზე. გამარჯობა.
1: სალამი.
0: ой, არ ვიცი რა ხდება. რატომ არის მის ხმა? თუმცაღა კიდევ ერთ მსმენელს მოვიხმობთ.
1: გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, როგორ ძანდები?
1: მადლობა, კარგად თავად როგორ გიკითხავთ?
2: დაიხარეთ, მადლობა, არ აღვიშავს თვითდინები, ყველაფერი კარგად.
1: ძალიან კარგი. აბა რომელი სიმღერა გსურს?
2: მინდა თოდადის ისე
1: მიყვარხარ, კი ბეტონო.
2: მიყვარხარ ცუყველა და ნიჭნი თქვენ.
1: დაიხარეთ, გაიხარეთ, დიდი მადლობა, კარგად ძანდებოდეთ,
0: ბედნიერი დღე და მანანა თოდაძეს მოუსმენთ ასევე ერთ SMS-საც ამოვიკითხავ მეგობრებო. რომელსაც და ერთ სიმღერას გავაშღერებთ, ნახოთ რა ხდება. არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ვის რა მუსიკალური სურვილი აქვს. ქალბატონ ინგა გამოჩნდა შუადღემ შვიდობისა, ხალისიანი ხმა, ტკბილო თეკო, თბილო და ტკბილო თეკო, დიდი მადლობა, გთხოვ გაუშვა. ლაშა რამიშვილის ქალი ვაირა ქალი და გიცხნე შენ ჩქი მცირას კან გოლ ვაფირო, დიდი მადლობა. მოისმინოთ ახლა ეს სიმღერები და სულ მალე ისევ დაგიბრუნდებით მეგობრებო, არ დაიდარდოთ დროებით.

0: რეკლამა. გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მეგობრებო, ნელ-ნელა სანამ დასრულდება ჩვენი მუსიკალური თხოვნები, რა თქმა უნდა, მსმენელი უნდა გამოყვანოთ ხაზზე, რომელსაც მივესალმები.
2: გამარჯობა. მოგესალმებით ჩემო საყვარელო.
3: გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ
2: ხარ? გამიხარდა, რომ მოხდი შენს ეთერში, ზანძნელია ისე მოხდა. ეგო, მინდა ხლა გიორგი ჩიტაურის მიყვარხარ.
3: კი ბატონო.
2: მიყვარს ეს სიმღერა და მიყვარხარ თქვენ ყველანი, სამყვანები. მოგიწვნით თქვენ ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ ყოველთვის და თეკო, ამ სიმღერის წინღერო და გოგო ვინ არის და რა ქვია სიმღერას, ხარ მეტყვი?
3: მანანა თოდაძე, ისე მიყვარხარ, რა უბრალოდ ამას გულის.
2: ხო, მანანა თოდაძე, იმის სიმღერებიც ძალიან
3: მიყვარხარ.
2: მადლობა და ბედნიერად გამყოფოთ ხმებთან.
3: თქვენც ასევე ბედნიერად.
2: ვიტონებ ყოველთვის შენ სურათეს, რა კარგი გოგო.
1: მადლობა.
2: კარგად ზანდებოდეთ.
1: მადლობა. გავეცილეთ ჩვენი მსმენელიც და გიორგი ჩიტაური შემოგვერთდება სიმღერით მიყვარხარ, ასევე მოდით SMS-იც ამოვიკითხოთ. მოგესალმებით, წარმატებულ ეთერს გისურვებთ, გთხოვთ გაუშვათ ნინო ახვერდაშვილის და ლანდერ დევიძის გთხოვ მაპატიე, მადლობა წინასწარ. არაფრის, გავაჟღაროთ სიმღერები.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დაგიბრუნდით, მეგობრებო, უკვე ბოლო მსმენელთან ერთად, რომელსაც მივე სალამები, გამარჯობა.
2: გაიმარჯე, შენ ხმასე ნაცარე, შემოლამაზე დაიწყო როგორა.
1: კარგად მადლობა, თქვენ როგორ ხართ?
2: კარგად, როგორ ვარ, მიხანია ვე.
1: ეგრეა გენეცალე, რას ვიზამთ?
2: რას ვიზახება ხოლმე.
1: კი ბატონო.
2: ახლა მე მინდა თეკო. თამურიყო ისე. შეიძლება ნივანის და დუეტი არის. თაკოსთან, მოიქის წინ.
1: თაკო მოიქიშვილის და გუბათის დუეტი.
2: და ნივანის დუეტი ერთად არის. ქიავი სიმღერა, მოგონება თუ აგონდება რაღაცა. არ მახსოვს.
1: დუეტი ბედნიერება. დუეტი ბედნიერება.
2: ა
1: კი ბატონო.
2: რა მიუწე ჩემ საყვარესის დაიყო, უღალატო ხათუნაწოვა, ხო ისე პირველი ენაზე მიწერი. მოიკითხავი ხუნიაში. ხო და იზო მელუა, მაგრამ იზო გესმის ჩეთო, დამირეკე ჩემო დაია, დამეკარგა შენი პირადი ნომერი. ხო და მოიკითხავი ის სიყვარული. შენ კიდე ჩემო თეკო და მერი ქიშვილი თაკოს მოიწიყავს დიდი სიყვარული. გოყვის ხალი კიდე кайთალი.
1: კი ბატონო.
2: კარგად.
1: მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ. დასრულდა ჩვენი მუსიკალური თხოვნებით, მეგობრებო, და მოდით ამოგითხოვ ბოლო შეტყობინებებს. თეკო მოგესალმები, ამჟამად წყალტუბოდან თავ გავშვა წყალტუბოდან ქუთაისში. მადლობა წინასწარო. მოგესალმებით ყველას, თუ შეიძლება რომ გავშვათ ასე ჩონგური უცხნი დათო ჭკადუას. ასევე მადლობა. დიდი მადლობა ყველას, ვინც იყავით ჩვენთან ერთად ამ 1 საათის განმავლობაშიც და ახალ მუსიკალურ საათში გადავინაცვლებთ.
0: სეზონის სპონსორია ელვარ ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარ ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
2: სახსი შენებ, აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა.

0: კრედიტის ოქროს ესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუ ცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
4: ნინო ახვერდაშოლს და ლანდერ დევიძეს უსმენთ ქთხომ მაპატიო ესეთ სიმღერით და ახალ მუსიკალურ საათში სვაგრძელებთ ურთიერთობას არდაიდარდოთ დღემშვიდობისა ყველას.
5: მონატრებისგან ნაგროვისებდა გულის კუნჯულში.

შენო ჩემობა გთხო მაპატი მე უშენობას შენ გაპატიე ვერ დავითვალე შენზე ფიქრებში რამდენი ხანე გადავაფიე და მივიწყო არ მაპატიო

0: ჩემ უჩენობა თქო მომპატიო
1: მე კი დაკარგო წლებს გაპატიებ
2: არ დაუშვათ გამოუსწორებელი შეცდომა არც ვფიქროთ იმაზე რომ დაიგეგმოთ ნუ შეეცდებით იცხოვროთ დარდიმანდული განწყობის გარეშე ჩვენ დაგავიწყებთ პრობლემებს რა

ბალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ნანათის ხარ მიუსომნი ხარ ჩემრეთის ხარ ძირფასო
1: უკდავი ჰანგები უკდავ ტალღაზე
0: ჩემი ლექსის ხარ დაგდებდა საფარ
1: არ დაიდარდო

საოცარი ჰანგებით შექმნილი ტკბილი სიმღერა ყველგან სადაც საქართველოა ეს ხომ არ დაიდარდოა

0: რეკლამა. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ გულზმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულზმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში. ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
5: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: არ დაიდარდოთ ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირისიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: დაიმუხტე დარდიმანდულად. სალაღობო ტალღაზე და
1: გული შექცეს ხალხო უბერებენი.
0: არ დაიტარდო.
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: მონატრებული სალამი, სრულიად საქართველოს, აი მეც დაუბრუნდი, აი მეც მოვედი. ძალიან მეხარია ის, რომ უახლოეს საათებს ერთად გავატარებთ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი. ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. დასავლეთ საქართველოში ხვალ წვიმარის, ანუ ზოგიერთ რეგიონში მოსაოდნელი. სოხუმში იქნება 28, მესტიაში 20, ზუგდიდში 29, ზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ფოთში 26, ბათუმში კი 27 გრადუსი. სიცითფო უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი სიცითფო. ჩვენს დედაქალაქში 33 გრადუსი იქნება ხვალ. დღის განმავლობაში შესაძლებელია რომ იწვიმოს. 15 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში არის 31 გრადუსი სიცითფო. მომენატრეთ, მიხარია ის რომ დაუბრუნდი და თქვენთან ერთად ვიქნები. მოგეხსენება, დღეს არის პარასკევი, 5 საათზე დაიწყება ჩვენი გადაცემა პრემიერა თაკოსთან და მინდა, ესე იგი, ჩემი დაბრუნება და თავისთავად ბრუნდება ჩემი გადაცემაც და ვინ იქნება ჩემი გადაცემის სტუმარი, თუ არა მერაბ სეფაშვილი ახალი სიმღერით. ასე რომ დაგველოდეთ და გატარეთ დღევანდელი დღე არ დაიდართოს თან ერთად დროებით.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: მოგვიდანდნენ წითელ ღვინოს, ეკელი ჩაგვიმაჭრიანე.
1: აბა ხალა მორჩით ბაზარს. ალიცკაი, ვაშიცკაი.
0: მეფის სიტყვა კანონია, აღარ უნდა

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ვიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ვიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
0: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში. ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
3: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპ.

0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
1: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
2: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультратхელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: და დამატებით 5 ივლის პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: აბარა, ცუდი უნდა დავივიწყოთ და მხოლოდ კარგი, დადებითი პოზიტივი უნდა გვახსოვდეს. მერაბ სეფაშვილი კვირის ჰიტის ფარგლებში სიმღერის ავტორი გია მაჭარაშვილი გახავთ. სიმღერის სახელწოდებით დაივიწყე ყველაფერი ცუდი და კარგი გახსოვდეს. სიმღერა სრულდება წინ, ახალი ჰიტი გვეულდება. ახალი ჰიტის დასრულებისთანავე კი ჩვენ ერთად კიდევ ერთხელ გავეცნობთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზ. ახალი ჰიტის ფარგლებში კი სიმღერა გულის გული, ნანა მესხი და ცისია მეტრეველი.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის 16:27-ზე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. არდაი დარდოსთან ერთად შეგახსენებთ, რომ ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და 4 ივლისის ამინდის პროგნოზი. ხანმოკლე წვიმარის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში, სოხუმში იქნება 28, მესტიაში 20, ზუგდიდში 29, ოზურგეთში და ფოთში 26, ქუთაისში 30, ბათუმში კი 27 გრადუსი სიტფო. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში იქნება 28, სურამში 24, გორში და თელავში 32, რუსთავში კი 34 გრადუსი სიტფო. ჩვენს დედაქალაქში ხვალ დრო გამოშვები წვიმა არის მოსაოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 31 გრადუსი იქნება და 16:27-ზე თბილისში ფიქსირდება აუცხელად ძალიან ხო 32 გრადუსი სითფო და ახალი სიმღერა აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. მეც არ მომისმენია აღმოვაჩინე, რომ ეს სიმღერა თუ არ ვსდები დღეს დაპრემიერდა დილას ჩვენს ტალღაზე, სიმღერა ქოლგა ნუცა შენშეშვილი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად. ლედნატურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: გერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
2: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტ

ების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება. წარმატების 15 წლიანი ისტორია.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბლის კონსოლას ჩამოვიდე.

0: მლის კონწოლა ჩამოკიდე ორზე ლამაზ გოგოსა ორღობიდან ვუთვალთვალე კავას ბაღის ბოლოდა
1: ისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრეს საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.gr. თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 63-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
6: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით.

მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი. ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. სამი შვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო. გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არდაიდარდოს ეთერში.

0: აქემღერება გულს.
1: ეთერშია თაკო.
2: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისია მოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: საღამო მშვიდობის, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. ესეთი გრანდიოზული დაბრუნება ჩემი გადაცემის პრინციპში. სულ რაღაც ერთი კვირა ვიყავი წასული, მაგრამ დაგიბრუნდით და ვინ იქნება ჩემი გადაცემის სტუმარი, თუ არა ჩემი საყვარელი მომღერალი, ნამდვილი მუსიკოსი, მუსიკოსი, რომელსაც არ ყავს კონკურენტი. მე ვფიქრობ, არ ყავს კონკურენტი არც პროფესიონალიზმში, არც ადამიანობაში. რა თქმა უნდა, მიხვდით ხო? მერაბ სეფაშვილი გახლავთ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მერაბ, მადლობა პირიქით ჩვენთან მობრძანებისთვის და ყოველთვის აი რაღაც სხვანაირად ბედნიერი ვარ, აი რაღაც სხვანაირად მიხარია თქვენი სტუმრობა, რადგან 22 წელი აქვარ არ დაიდარდოს მუსიკალური წამყვანი და ჩვენმა ძვირფასმა მსმენელებმა, ვინც აქტიურად უსმენს ჩვენს რადიოს, იციან რომ მომღერალი, რომელიც მე მიყვარს, ვის შემოქმედებაც მიყვარს, ვისი ადამიანობაც მიყვარს, ეს გახოთ მერაბ სეფაშვილი და მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა, მადლობა, მადლობა.
3: მადლობს, თქვენ დიდი მადლობა შენ პირადად. თქვენ თქვენ რადიოს
1: ჰოლდინგს,
3: ჰოლდინგს, რა თქმა უნდა, სულ გიხდით ხოლმე, ხშირად მადლობა, იმიტომ რომ მართლაც დიდ საქმეს აკეთებს. პირველად არ ვიძახი ამას. დიდ საქმეს აკეთებს ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურისთვის, ამ სფეროსთვის, რასაც მუსიკა, ხელოვნება, საესტრადო, პოპულარული სიმღერა ქვია, ნამდვილად დიდ საქმეს აკეთებთ უკვე წლების განმავლობაში.
1: ცოტა შეიძლება მე აღნიშნავ ხოლმე, რომ ჩვენთან არის მეთქი შოუ ბიზნესი. აუ ჩვენ სტალღაზე თქო.
3: აჰა.
1: კი, არის ნამდვილად.
3: არის, კი, ნამდვილად არის და ну, მოთხოვნადი რადიოს ხართ, თავისთავად ხართ.
1: კი, რეიტინგით პირველ ადგილზე ვარ, 22 წელი აქ ვარ, დაუბერდი უკვე. მთელი ჩემი ახალგაზრდობა შევწირე.
3: რა დრო შენის ივერია, კარგი და.
1: ახალი სიმღერით მოხვედით და სანამ ამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებთ, მინდა აღნიშნო ის, რომ ამ სიმღერის ავტორი გახლავთ ადამიანი, რომელსაც ძალიან დიდი წვრილი მიუძღვის ის, რომ ეს საერთოდ ამ სფეროში ვარ ბავშვობიდან. მიშა გელაშვილზე მაქვს საუბარი, რომელსაც მოვიკითხავ ჩვენი ეთერიდან და რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო მან ვერ მოახერხა მოსვლა და დღეს ორმაგად ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩემთვის საყვარელი შემსრულებელი შეასრულებს ჩემთვის საყვარელი ავტორ შემსრულებლის კომპოზიტორის სიმღერას და მოდი ვისაუბროთ ამ ახალ სიმღერაზე.
3: Ну, პირველ რიგში მადლობა მიშას, მადლობა, იმიტომ რომ ну, ახლა ერთი და ორი დღე არ ვიცნობ, დიდი ხნის მეგობრები ვართ ჩვენ და ძალიან ნიჭიერი კაცია. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ამ სფეროში არ მუშაობს და არ არის მისი, ესე იგი, მუსიცირება ის, რასაც აკეთებს, ძალიან კარგია, ისეთი, რომელიც მე მომწონს და ძალიან გემოვნებიანი სხვა შორის, იმიტომ რომ ასე ხშირად ვერ შეხვდები ადამიანს, რომელიც არ მუშაობს ამ სფეროში და ასეთი კარგი დახვეწილი გემოვნება აქვს. ამიტომ მას დიდი მადლობა ტექსტისთვის და მუსიკისთვის.
1: ხო, მუსიკა და ლექსიც მას ეკუთვნის.
3: კი, ხო და რა თქმა უნდა, აი ნაშრომისთვის დიდი მადლობა აჭიო შხერელს, რომელიც არანჟირებაც და ჩვენი ნამუშევარია საერთო რა, იმიტომ რომ მუსიკოსები მომღერლებიც არიან.

0: აი ასე, რა ვიცი.
1: მე რა, საკონცერტო პრემიერა თუ იყო, აქვე ისიც აღნიშნოთ, რომ დღეს თქვენს YouTube არხზე დაპრემიერდება სიმღერა, ანუ თქვენ ცოტათი ვასწრებთ, ხო? ფაქტიურად, ანუ რადიო პრემიერა, შემდეგ YouTube არხზე პრემიერა და საკონცერტო პრემიერა თუ იყო, თუ ეს ყველაფერი თავისთავად შემდეგში იქნება, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში თვალს ვადევნებ თქვენს კონცერტებს, ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია და შესრულდა თუ შესრულდება?
0: არა, ჯერ არ შესრულებულა. არა, იმედია უკვე შესრულდება.
1: თან ისეთ სიმღერაა, რომ რაღაცა ყველა ერთად რომ იმღერებს, ხო?
0: ხო, აი კარგ განწყობაზე დაგაყენე.
1: ხო, შეიძლება დღეს გამოვასწარი, მე ჩავწერე, მეგობრებო, შეგიძლიათ მიხილოთ ამ სიმღერის ფონზე. ჩავწერე, აი ტვირთა ჩემს ფანპეიჯზეც, ჩემს TikTok გვერდზეც, ნამდვილად არ უჩივი გამომწერებს და ისე ამოვნებ და თუ თქვენ ჩაწერთ, ძალიან გამახარებს. აი მაინტერესებს ვის რა იდეა მოგივათ. აი ამ სიმღერის ფონზე პატარა მონაკვეთი დევს TikTok-ზეც და ასევე Facebook გვერდზეც, YouTube არხზე ვცვად მოისმენთ მერაბ სეფაშვილის YouTube არხზე და ნუ რადიო პრემიერა დღეს და ფაქტიურად დღევანდელი საღამოდან ეს სიმღერა იტრიალებს, იბზრიალებს ჩვენს ეთერში, ჩემს ეთერში, იმიტომ ძირითადად სულ მე ვარ ეთერში და
0: ესე იგი შენ უფრო იცი როდის იტვირთება ჩემს?
1: არიცოდი მე რა.
0: არა, არ ვიცოდი. აი ხა პატარა ვიდეოს ჩავწერ და აქედან გავგზავნე ჩემს მეგობრებს და ესე იგი უკვე გუშინ გავაკეთე განაცხადი, რომ ხვალა იტვრთება მეთქი და უკვე ხვალ არის და აი დღეს შეგიძლია უყუროთ უკვე ყველას ჩემ YouTube არხზეც და მოусმინოთ რადიო არ დაიდარდოს სიხშირეზეც და ჩემ YouTube არხზეც, ასე რომ
1: და შემდეგ უკვე საკონცერტო პრემიერაც იქნება და აი კონცერტებზე მინდა კითხო, როგორც აღნიშნე სოციალურ ქსელში თვალს გადევნებთ, სასწაული ხდება თქვენს კონცერტებზე, მეც საოცრებად მომივიდა უახლოეს პერიოდში და აი რა იგეგმება, რამე თუ ვიცით უკვე წინასწარ, რა შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ და ვთქვათ?
0: ვიცი რა, ძალიან ბევრი ესეთი კორპორატიული საღამოებიც არის. სამტრედიაში მაქვს კონცერტი და ესეთი განცხადება გავაკეთე პატარა, ხო იცი? TikTok-ზეც იყო, მე მგონი ადვირთული, რომ აი სად გინდათ, რომ სად გინდათ და უცბად ყველა რეგიონიდან, ყველა რაიონიდან, ყველა ქალაქიდან წამოვიდა ესეთი
1: მოთხოვნები,
0: განწყობები და თხოვნა, ხო? და რა ვიცი, მომიწევს ჩასვლა რა.
1: ეს ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ხა მარტო თბილისში ხარ უნდა გაახაროთ ის კორპორატიული საღამოებიც მესმის, მაგრამ ზოგი იგივე იმ რაიონიდან ჩამოსვლა.
0: კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ეხა მივხვდი იმისა, რომ უკვე ივლისია და პრინციპში ხალხი დააპირებს გასვლას და მე მომიწევს ხა ბათუმში მომიწევს ჩასვლა კიდე, თუმცა ვიყავი, ჩაქვში ვიყავი. მაგრამ მომიწევს ალბათ.
1: სამტრედიაში როდის არის? მოდი დავაანონსოთ.
0: სამტრედიაში არის 17 ივლისს, ხო? ხო და აი რა ვიცი, შევხვდებით სამტრედიელებს. ამიტომ ყველგან კარგია, ყველგან ცითრობურ არის, რომ არა აქვს მიშველობა სად არის კონცერტი, სამტრედიაში, თელავში, თბილისში. განწყობა მაინც ერთია, პასუხისმგებლობა ერთია. და რა ვიცი, განცდებიც იგივე, რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ყველგან ოდნავ განსხვავებული სმენელი კი არის, რა ვიცი, აღმოსავლეთ საქართველოში, დასავლეთ საქართველოში, მაგრამ ყველგან თავისებური.
1: ყველა თავისებურად ყובה, მაინც იმიტომ, რომ
0: თავისებურ ემოციას გამოხატავს.
1: კი, კი, კი, თავისთავად, ყველა თავისებურად, ყველა ადამიანი.
0: და ძალიან მაგარია სხვათა შორის, რა, ამით ხას არ უსვავ რაღაც ხასიათში განსხვავებას, უბრალოდ დამოკიდებულება არის სიმღერის მიმართ სხვადასხვა.
1: ყველა დიდი ბედნიერება ალბათ ის არის მუსიკოსისთვის, როცა სმენ ელმა მაყურებელმა ვინც მოდის შენს კონცერტზე, როცა ყველა სიტყვაზე პირად იცის და შენთან ერთად ვღერია. ამას დიდი მეგობრები არ შეიძლება იყოს.
0: რა თქმა უნდა, ეს არის მთავარი, რატომაც ხარ და რატომაც აკეთებ ამ საქმეს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი განწყობისთვის, ჩემთვის, მსახიობისთვის, მუსიკოსისთვის, მომღერლისთვის. თუ ეს არ არის, მაშინ ორ გისხათ რა. ну машин ყოლა აკეთებ ესე იგი.
1: ხო და აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, ძალიან რთულია რომ ყველა სიმღერა ადამიანს ქონდეს ჰიტი და აი როგორ ახერხებს
0: რაღაც. არის ეხა.
1: საიდუმლო თუ არსა.
0: საიდუმლო არ არის, არა, ყველაფერს უნდა მიუდგე პასუხისგებლობით. ну ყველა მუსიკოსი, ყველა ადამიანი, ყველა მომღერელი ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა და ვის როგორ რა მოწონს, ეთყობა ეს რაც მე მომწონს და რაც ვაკეთებ, ეთყობა ეს მოწონს.
1: რაღაცა გულით ხდება, ალბათ გულწრფელობიდან გა მდინარე, ალბათ კიდე უფრო სხვანაირად მიდის მსმენელის გულამდე და მაყურებლის
0: გულამდე. რა თქმა უნდა, გამოსტილება, რა თქმა უნდა, მუსიკალური გემოვნება, რაღაცის ცოდნა და ეს ყველაფერი ერთად მე აი

0: მე საერთოდ მაგიჯებს რა იცი რომ როდესაც და ძალიან სასიამოვნო 100-ჯერ 100 მაგათ სასიამოვნო როდესაც აი ის ბავშვები ახალგაზრდები მოდი ესე ვიტყვი რომელიც დაბადებულები არ იყვნენ იმ დროს როდესაც ეს სიმღერები იქმნებოდა ზეპირად იციან ეს სიმღერები
1: კი დღევანდელი თაობა
0: ხო რა თქმა უნდა და ძალიან მაგარი
1: შეიძლება ჩემ შულს რომ მკითხოთ ეხლა რომ ქართული ესტრადიდა მომღერალი დამისახელეო მარტო იცის მერაბ სებუში სხვა არცა და კონცერტზე როცა მიმყავს ხოლმე ყოველთვის ვაფრთხილებ რომ ეხლა ეს იქნება ის იქნება
0: ხაი ძალიან მაგარია რა იცი ვერ წარმოიდგენ ხო ქუჩაშიც აი როგორ ეხლა ბავშვები რო ცნობენ რა წარმოიდგინე 6 7 წლის ბავშვები რა ძალიან მაგარია
1: კი ძალიან მაგარია და სწორედ ამიტომაც არის რომ გადაცემის საწყის აღნიშნე რომ მომღერალი რომელსაც მე ფიქრობ არ გამოჩნდა არავინ თუნდაც აი სხვა თაობას, ну ეს ჩემი აზრია, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, ეს კითხვა არ არის. ჩემთვის საუბრობ უბრალოდ და მართლა უკონკურენტო მომღერალი ხართ, მუსიკოსი ხართ და გამორჩეული ყველასგან და მადლობა რომ ხართ.
0: მადლობა თქვენ პირიქით, კიდევ ერთხელ ჩემო თაკო ძალიან მიყვარხარ. ესე იგი შენი ძალიან ახალგაზრდობაც მახსოვს, ბავშვობაც მახსოვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ძალიან პატარა მახსოვს.
1: კი, კი, კი, და მე ფაქტიურად თქვენს სიმღერებზე გავიზარდე. დღემდე ძალიან მიყვარს. სხვა შეიძლება დედას გამორჩეულად უყარდა თქვენი შემოქმედება და მადლობა ოქრო ჰიტებისთვის, რომელიც ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში არის და ყოველდღიურად.
0: რა თქმა უნდა, მადლობა ყველა იმ ავტორსაც, რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა დავივიწყოთ არასდროს. ტექსტის ავტორებს, კომპოზიტორებს, ვინც შექმნა ეს სიმღერები. ძალიან დიდი თქვათ შეიძლება კი იყოს დიდი სია, მაგრამ ძირითადად კი გახსოვ შენ და ის რომ მე და გია მუშაობდით ძირითადად
1: მაჭარაშვილი.
0: ხო და ამიტომ ყველას რა თქმა უნდა, ყველას ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თითოეული ბგერას და თითოეული ნოტის, რომელიც შემისრულებია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სხვა თემა კარგია, ცუდია, როგორია, სევდიანია, მხიარულია, მაგას
1: არა. მე სხვათა შორის სევდიანი სიმღერები მიყვარს, რა. ხო, სევდიანი. რაც უნდა კარგ განწყობაზე ვიყო, მაინც სევდიანი სიმღერა მიყვარს.
0: ხო, ნუ, კი, ლირიკა ძალიან განსაკუთრებულია,
1: მაგრამ
0: ჰარმონია, ჰარმონიული სიმღერები არის ქართულ კაცს უყვარს საერთოდ ლირიკა და ხთან გამომდინარე.
1: სევდაში გადავარნილები
0: ვარ. თუმცა ადვილი სასიმღერო არ არის, მაგრამ ბევრი რამე უნდა გაიარო, სანამ თვითო გერას აიღებ.
1: კი, კი, კი.
0: ამიტომ მეც ძალიან მიყვარს.
1: და მე კიდევ ერთხელ აქვე სანამ სიმღერას გავაჟღერებ, სამტრედია იქნება, ესე იგი 17 ივლისს. დღეს საღამოს 8 საათზე მერაბ სეფაშვილის ოფიციალურ YouTube არხზე აიტვირთება სიმღერა, რომელიც აი ახლა დაპრემიერდება, ანუ რადიო პრემიერა. სიმღერა, რომლის ავტორიც გახავთ მიშა გელაშვილი, მუსიკა, ტექსტი მას ეკუთვნის.
0: მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენ მიშას.
1: წარმატებები მიშას და იმედი მაქვს ეს იქნება ერთგვარი დასაწყისი, ანუ მეორე დასაწყისი აი ამ სფეროში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად 90-იან წლებში რასაც კი წერდა, რასაც კი აკეთებდა, ეს სიმღერები ასე ვთქვათ, იყო ჩემი.
0: კი, კი, ხო და
1: ძალიან
0: იმის მერე არც გაჟღერებულა, ხო, არაფერი მიშას.
1: ხელი ჩაიქნია მე რომ რაღაცა შეეწყობა სიმღერას, მაგრამ როგორი ბედნიერებაა ჩემთვის დღეს ის რომ მიშა გელაშვილის სიმღერას ასრულებს ჩემთვის საყვარელი შემსრულებელი მერაბ სეფაშვილი და ესე ორმაგად ბედნიერი ვარ და მინდა ამ სიმღერას წარმატებები ვუსურო და დარწმუნებული ვარ აი ამ წამიდან დღევანდელი დღიდან.
0: ესეც როგორ მოხდა, ხო იცი? საუბრობდით რა და რაღაცაზე და აი რაღაცა ყველა მეუბნება რომ ეს სიმღერა რაღაც სიმღერა მაქვსო რა ჩემეო და მე უთხარი და მომასვენებს ეგრევე უთხარი რომ ცოტაღაში გამოგიგზანე სხვა ვერსიაზე.
1: ანუ მალევე დამზადა.
0: კი, რა თქმა უნდა. კი.
1: მალევე შეიფუთა.
0: კი, კი.
1: ძალიან კარგი, მაინტერესებს მე უკვე როგორი რეაქცია ექნება და კონცერტო პრემიერა როცა იქნება, იმედი მაქვს აიჭვირთება თქვენს გვერდზე და ბევრი წარმატებები, ბევრი კონცერტები მე.
0: მადლობა, ჩემო კარგო.
1: და ხშირად გაგვახარე ახალი სიმღერებით.
0: დიდი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ და რა ვიცი, ძალიან ესეთი სეზონია, ხო, ზაფხულია, ბევრი ადამიანი წავა დასასვენებლად, უნდათ გართობა, კონცერტი და ასე შემდეგ და იმედია ამ ხალხსაც შევხვდებით ჩვენ და.
1: კი, აუცილებლად და მეც მოვალ და ერთ-ერთ კონცერტს მაინც დავესწრები,
0: იმიტომ. აუცილებლად დაგეპატიჟებ.
1: მადლობა, ეს ესე დავიპატიჟე თავი, მაგრამ მადლობა, ისე
0: დაწუნებული ვარ. შენ არ ჭირდება ჩემთან
1: პატიჟი. გია გოგორიშვილსაც მოვიკითხავ აქედან დიდი სიყვარულით, მალე გამო

0: გამთელებას უსურებ. და ვისაც სიყვარული შეუძლია, მაშინ ყველა იმ ადამიანს ვაჩვენოთ ეს სიმღერა.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ვისაც შეუძლია სიყვარული, მოისმინოს და უყვარდეთ მუდამ.
0: სიმღერა შენ ხარ ყველაფერი. და ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია, მე ესე ფიქრობ. ჩვენი გაცემის სტუმარი იყო მერაბ სეფაშვილი, მოისმინეთ მისი ახალი სიმღერა, მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და არ დაიდარდო.

0: реклама.
1: Dizzy, Strapi, Martivi და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. Dizzy.gr. Dizzy Leasing. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
0: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
10: ტეტესეფტ
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: ბილიარდოს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: როცა კუჭში ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭის ძვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
2: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხინოთ ძალიან ხომ.

0: რეკლამა.
1: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
0: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღეს სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაწუხებთ გულწმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულწმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორეკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit Jizia.
8: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: ყუთივლის ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმელების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 5-9-11-19-55 5-7-7-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მაიკო კაჭკაჭიშვილის სიმღერა ჟუტე მიგივე მიყარხარ ბაჩო რამიშვილის სიმღერა სრულდება ჩვენ კი ერთად კიდევ ერთხელ გავეცნობით ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma, ემსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.

საღამო მშვიდობის 18:38 წუთზე კიდევ ერთხელ მონატრებული სალამი სრულიად საქართველოს ვის რადიო მიმღებით არ დაიდარდოზე არის მომართული ეთერშია თაკო მელიქიშვილი და ნახოთ აბა 4 ივლისის პროგნოზი როგორ ამის გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები. წვიმა არის მოსაოდნელი დასავლეთ საქართველოში. სოხუმში 28 იქნება, მესტიაში 20, ზუგდიდში 29, ფოთშიც ასევე 29, ოზურგეთში 26, ქუთაისში 30, ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო. უნალეკო ამინდი არის მოსაოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 28, სურამში 24, გორში და თელავში 12, რუსთავში კი 19 გრადუსამდე დათბება. ჩვენს დედაქალაქში 13 გრადუსი იქნება. 18:39-ზე კი, აბა ნახოთ ერთი რამდენი გრადუსია ჩვენს დედაქალაქში. 22-ა ისევ და ისევ, ანუ ცხელა, ხო, ძალიან ცხელა. ვაგზელებთ ჩვენს პროგრამას და რეზო და ბავშვები მათ შესრულებით სიმღერა ადამიანი. წინ ასევე უწყვეტი მუსიკა გველოდება და შემდეგი საათი საწყის, ნუ ტრადიციულად სამსაათიან თხოვნები თქვენ რომ ძალიან გიყვართ, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან, ჩვენ თვითონ გაატარეთ დღევანდელი საღვა და რაც მთავარია, არ დაიდარდო.

0: რეკლამა. GLB სერვისი. ყველა ტიპის საყოფაცხოვრებო ტექნიკის დიაგნოსტიკა, შეკეთება, მონტაჟი და ტექნიკური მომსახურება. სწრაფი რეაგირება და ხარისხიანი სერვისი. GLB სერვისი. თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032 2560 220.
1: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
2: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისე ამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი, მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტი

0: ის ოქროს სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63 33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, LED ნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროღუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
6: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.
9: Humana

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: მიყვარხარ აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა მიყვარხარ
0: აღარ მიყვარხარ
1: არადა
0: არადა მიყვარხარ

0: რეკლამა არ დაიდგა ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეთეკებს.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჩადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
5: ქერჩის ქუჩა 1 ბ, რესტორანი თიშები.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5613 ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
7: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
8: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დიდხანს ველოდი მე პირადად თქვენთან შეხვედრას, iPhone-ა ჟღერს, დიდხანს გელოდი, Resida Young Mic. ხო, სწორად დამოვიკითხე. და ჩვენ ვიწყებთ თხოვნებს. თქვენ რომ გიყვართ, მეც მიყვარს, რადგან ჩვენ გვაქვს ერთგვარი კომუნიკაცია ჩვენს ტალღაზე და საინტერესოა, ვინ არის რიგით პირველი რადიო მსმენელი. საღამშვიდობს.
1: მოგესალმები, მონატრებული სალამი, ჩემო თამარ მეფე, როგორ
0: ხარ? კარგი, ჩვენ როგორ ხარ? ჩემ გარეთ მონატრებული სალამი, ძალიან მომენატრე და ძალიან მიხარია ის რომ დაგვირეკე. აი, ჩემო ნანაჩკა, პირველი ხარ, პირველი.
1: დაძილას, დაძილას, ჩემო თამარ მეფე. მოგზაურე თუ უბრალოდ?
0: იმოგზაურე, იმოგზაურე. კი, არ ვიყავ საქართველოში. ეხლა
1: მინდა ჩემო თაკო, მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოთ ლიზის დაბადების დღე.
0: ლიზი და რატის დაბადების დღე? იმიტომ რომ 28-ში ქონდა რატის დაბადების დღე, 2-ში, ანუ გუშინ ქონდა ლიზას დაბადების დღე, ორივე კირჩხიბია. ზედიზე დაგვთ დაბადების დღე და ხო.
1: ნამდვილად, ნამდვილად ლიზის გუშინ ქონდა და კიდევ ერთხელ ულოცა, ბოსურებ
0: გამხელობას, ყველაფერს
1: საუკეთესოს და ასევე რატისაც მიულოცა, რა თქმა უნდა. დაბადების დღეს უსურვებ გამხელობას და მინდა რომ ბედნიერი ყავდე შენი
0: შვილები. მადლობა, მადლობა.
1: მინდა რომ დიამაყო შენი შვილები.
0: აუცილებლად, უკვე ვამაყობ. მადლობა.
1: ნამდვილად გუშინათ მოგილოთ, რა თქმა უნდა, რადიოში პინდაში არ დამირეკია და არც მომიწერია. ასე რომ
0: მე მელოდებოდი რა ისე ქშე.
1: აა, რა თქმა უნდა, გუშინათ.
0: მადლობ, მადლობ. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ? ნან, ჩემო ყურადღებიანო.
1: რა თქმა უნდა, შენი სიმღერა.
0: უბრალოდ.
1: უბრალოდ მიყვარხა, რა თქმა უნდა. ჩვენ ხომ უბრალოდ გვიყვარს ერთმანეთი და პატივსაცემს ერთმანეთს. ჩემო თაკო და ძალიან გავიხსენეს ფათაშორის გუშინ ჭიამაია.
0: მართლა კარგი სიმღერა არის, მე ძალიან მიყვარს.
1: კი, მეც მიყვარს ჭიამაია და რა თქმა უნდა გავიხსენე გუშინ ჭიამაია.
0: როგორი ჭიამაია გოგო ვიყავი, აბა.
1: კარგი ჭიამაია გოგო ხარ.
0: მადლობა, მადლობა. შოთიკოს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით.
1: მადლობა, გაიხარე. ხო და ის რა ქვია, მოვიკითხავ ხატნა გოგოს თელიას, ასევე მოვიკითხავ იურის წინანდალში იგოსთან ერთად, დავით ვიჩიანს, დათოს ქობულეჩი და ყველა ერთგულს მენას, ვინც არ დაიჯარდოს უსმენს, ვისაც შენი ხმა გაუხარდა და ვინც შენთან ერთად იქნება, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ.
0: გაიხარე, გაკოცე ბევრი, ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. კარგად, კარგად. გავაცილე ჩვენი ნანაჩკა, ჩვენი საყვარელი ერთგული და რა თქმა უნდა ყოველთვის მხიარული ადამიანი. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეცეს ყოველთვის მხიარულია, დადებითია და პოზიტიურია და ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს.

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
2: ზაფხულის ცხელი დღეები კლიმატური ტექნიკის გამართული მუშაობით იწყება. GLB სერვისი გთავაზობთ კონდიციონერების მონტაჟს, წმენდას, დიაგნოსტიკას და ტექნიკურ მომსახურებას. GLB სერვისი, თქვენს ტექნიკაზე ზრუნვა ჩვენი პროფესიაა. ტელეფონი 032-560-220.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დინესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილის სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
8: დაგვირეკეთ, არდაიდარდოთ, მოგწერეთ, მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა. SMS-ებს ველი მეგობრებო, ჩვენს Viber ნომერზე, ჩვენს WhatsApp-ზე, ჩვენს Facebook გვერდზე, თხოვნები 10:00-მდე გრძელდება. იაქტიურე და ჩვენთან ერთად გაატარეთ დღევანდელი საღამო. რა სურთ ქალებს? ხო, გაუშვითო იქნება აუცილებლად. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამოთ აქ. დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო არდაიდარდოსთან ერთად. ძალიან მიხარია ის, რომ აი დღეს ერთად ვართ. 10:00-მდე თხოვნები გრძელდება. შენ დილის ნამი ხარ. გთხოვთ გაუშვათო, მიყვარს ეს სიმღერა ძალიან და გავაჟღერებ.

ზავრების ახალი ჩემი ქვეყანა ეძღვნება ნიტას დიდი სიყვარულითო. კარგი, თიქნება ეს სიმღერები პირველ რიგში კი რას ურთ ქალებს? მგონი ქალებს არ ვიცით რა გსურს, მაგრამ ბედნიერება რომ ყველა ადამიანს ურს ეს ფაქტია. ვისთვის რა არის ბედნიერება? დათო გომართელი, თქვენი მოთხოვნით და ლექსენი. ალბეთ

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებელი პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: გიძებს მანქანის ტექ ინსპექტირება. მოდი Greenway-ის ყვარლის ფილიალში და მიიღე საჩუქარი. სერვის ცენტრი მდებარეობს ქალაქის შესასვლელში. აქცია ძალაშია 23 ივნისიდან 7 ივლისის ჩათვლით. დეტალური ინფორმაცია იხილე ჩვენს Facebook გვერდზე. დაჯავშნე ვიზიტი Greenway-ჯიზე და გაიარე ტექ ინსპექტირება ურიგოთ. დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვირეკე 032-299-777.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლე სკაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდის ადარაჯოზე 2-14-80-16.
9: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი ბუმბულივით მსუბუქი ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.
13: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს.

0: ხმებს ორ თავ.
1: ესე იგი ანსამბლი ალილო და სიმღერა შენ მახველო. მოკლედ ჩემს მოსვლას გაუმარჯოს დღევანდელ საღამოს, ის რომ ერთად ვართ. ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით შემოთაკო.
1: როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
2: მადლობა ღმერთს, ყველანი კარგად, თქვენს კარგად გამყოფოთ ღმერთ.
1: მადლობა, რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
2: ცირაბზეშვილის მინდა ვერა.
1: არსენ ჯამალაშვილის შესრულებით. კი ბატონო.
2: დიახ, ხოდა ძალიან მიყვარს მისი სიმღერები და ღმერთმა წარმატებები მისცეს და შენც ასევე მასთანებ.
1: მადლობა, მადლობა ჩვენგან, მეც მოვიკითხავ ცირას.
2: მადლობა და ასევე მოგიძღნი შენ მთელ კოლექტივთან ერთად, მინდა ნანას მიუძღვნა კახეთში, მარინას ქუთაისში, ლამარას ბათუმში და ყველა მსმენელს, ვინც გისმენთ, ხათუნა ბულბულის მინდა მოვიკითხო. კარგი ადამიანია და ყველა მსმენელს მიუძღვნა ჩემი ოჯახის წევრებთან ერთად.
1: მადლობა, ნახვამდის.
2: მადლობა, ჩემო კარგო.
1: გაგაზანდებოდეთ, ნახვამდის. გავაცილეთ მორგი ერთგული რადიო მსმენელი ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან. უახლოესი 2 საათი ჯერ კიდევ ერთად ვართ, ასე რომ იაქტიურეთ, მეგობრებო, თხოვნები გრძელდება. მოითხოვეთ სასურველი სიმღერა და გააჩუქეთ ეთერში ათაკო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

საღამო მშვიდობის ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას ამჯერად SMS-ები. მშვიდობიანი საღამო თაკ, დიდი მადლობა თქვენს ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. არდაი დარდოსთან ერთად ქუჩის ბიჭების გულიელოდება გთხოვ გაუშვიო იქნება უცილებად. მშვიდობიანი საღამო თაკ ემიგრანტებისგან მოკითხვა მადლობა, მეც მოგიკითხავთ. დიდი სიყვარული და მიხარია ყოველთვის თქვენი მოკლე ტექსტური შეტყობინება. მიხარია ის, რომ გვისმენთ და გიყვართ არდაიდარდო და არდაიდარდოს მეშვეობით ეფერებით საქართველოს და თქვენთვის მონატრებულ ადამიანებს. ბუკამანა გაძის ყვავილები თოვდა, ძალიან გთხოვ გაუშვი, გაუშვება უცილებად, ძალიან მოყვარს ეს სიმღერა. გამორჩეულად და ზურა მანაკაძის რეპერტუარი ზოგადად ფანტასტიკურია და ყველა ჰიტია, მაგრამ ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს, მე დიდი სიამოვნებით გაუშვებ. მოკლედ ყვავილები თოვდა მოვისმინოთ, შემდეგ გულიელოდება ქუჩის ბიჭები და ნინი ქარსელაძე ახალი ვერსია.

0: რეკლამა.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკის 63-33. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლიკა ჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
2: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგენ და არდაიდარდო.

0: გავერცოთ და ვიხალისოთ გურამ ლომიძე, აბარა ვერთობით ვხალისობთ და რაც ყველაზე მაგარია ერთ ადვარს ხო დღევანდელ საღამოს მოგესალმებით.
1: გამარჯობათ, როგორ ხარ?
0: გაგიმარჯო, შენ როგორ ხარ?
1: მე თარამიშავს.
0: აბა რა ხდება მსოფლიო ჩემპიონატზე?
1: ო, რა რა ხდება კაცო, დაინგრა მთელი გერმანია და ჰოლანდია.
0: გერმანია ხო გავარდა?
1: ხორა იმდენ დაინგრა კაცო.
0: აა, დაინგრა? ხო. კარგი, შენ ესპანეთისკენ ხარ ხო, მე როგორც
1: ახსოვს? ესპანეთის ვარ, გუშინ საოცარი თამაში.
0: კი, ვუყურე, მე პენელოპა კრუზიც კი ვიხილე. ფანტასტიკურად ითამაშე. და ხო და აი ძალიან მაგრა ითამაშეს და ეხა ვიცი რომ ესპანეთი პორტუგალია იქნება და აბა რა ფიქრობ როგორ ფიქრობ?
1: ოო, პორტუგალია მაპატიეს მაგრამ ხო ვიცი და ის როგორ
0: გასაგებია. აა, გასაგებია.
1: გაზელია სასასე რომ ალბათ წარმატებას ქის. თქო და არ გადაგებიგებსაც გზაზე რა.
0: მაიმე მესმაც მინდა რომ დღეს კარგად ითამაშოს, ღამე არის თამაში და არგენტინას.
1: ხო, არგენტინას გულშემატკივრო კიდეც ზანა.
0: ხო, აი რაღაცა მეც მარტო ერთს ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ არგენტინასაც გულშემატკივრო, ბრაზილიასაც, პორტუგალიასაც და ესპანეთსაც რაღა დაგიმალო. მე ყოველ შემთხვევაში ჩართული ვარ ყოველთვის მსოფლიო ჩემპიონატს, რაც შეეხება და ისე ხარ უგითხრა რომ აა, სხვა დანარჩენ თამაშებს გულშემატკივრობთ, ხო მოვიტყვები მაგრამ
1: ესეთი ჩემპიონატია, ყველაფერზე ესეთ არის ყובה, მაგრამ როგორც მოყვარული მე პირადად ოლანდაერაც წელიწადში ყველაფერს მივწერ რა.
0: აჰა. ნუ, საფრენ ჩემპიონატი სხვა თამაშებია და რაღაცა უფრო საინტერესოა ჩემი აზრით, კი.
1: კი. აა, რაღაცე ვიღავა, кай იქნებოდა, თქო როგორ
0: ვიცი. ცი ვიღავა, კი.
1: აი მნა შეგა ხოშო რა, ესე ჟარგონურად რო ვთქვა, მივიწევე ხო რა.
0: და ისინი მე თარაღაც გადაცემს. მე მესარ ვიტყოზი ვარ და ხა რა არის რომ რო გამახსენე, ცი ვიყავა რა გავაკეთე. ისუბრალოდ იმიტომ
1: გაგახსენე რომ მინდა დაროში თაგილიე მე
0: და. მადლობა, ჩემს მაგივრათაც მიირთვი გემრიელა.
1: ხო, მივირთები ესე გემრიელა თუ მეტი აშილვა. მაგრამ კახური შაირები მინდა ახალი ეს. ჩალაძე ბიტუაშვილი თუ ეტი.
0: კახური, კახური ესე ქვია ხო?
1: გონი ესე
0: ნახოთ აბა.
1: მაგრამ შეგონება და?
0: აჰა.
1: ყველა კარგ ადამიანს ვინც შეთანხმებს დროს.
0: შაქრით სა?
1: როგორ?
0: შაქრით მიირთმევთ ხო ყავას? ცოტა სიტკბო ესე.
1: აუ, რა, ნახინთ, ბოდიში, ნახინთ.
0: აჰა. გასაგები. მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობები. მაშინ მე ხა სიმღერას ვახავ, იმიტომ რომ ვერ პოულობ, არ ვიცი ხო რაღაც.
1: ხო, სოფო ბიტუაშვილი, ლადიმერ ჩალაძე.
0: აი, ჯიგარი ხარო? შემახსენე.
1: ხო, შეგო მოკლედ იქნა ჩავარდა რა. ხო, და მაგითო ვერ პოულობ, მე ბოდიში ხდები.
0: მადლობა მოკლედ ჩვენ და
1: დროებით.
0: დროებით კარგად იყავი. გავაცილეთ ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი, აი დაიდარდოს ეთერიდან, სიმღერას მე კიდევ ვეძებ. ხო, და აი მე მოგს მალე აღმოვაჩენ. აი შეგახსენებთ რომ 10 საათამდე ერთად ვიქნებით, ჯერ არის 8 საათი, დრო საკმაოდ ბევრია. იაქტიურად მოგწერეთ, ანუ შემდეგ ჩარტოში უკვე SMS-ებს ამოვიკითხავთ, იაქტიურად Viber-ზე, WhatsApp-ზე და Facebook-ზე.

0: გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდარდეს ეთერში.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე ონლაინ. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. Liberty's Ochros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზო

0: ბა შებერილობა დისკომფორტი ნაცლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან მიფლორაკი ბენე ახლა უკვე ევროპული ხარისხით
1: რიქში იქა ციფრულად აქა ბარიერები თიქა გარეში აქა 9 თვის გადალახვის განაში საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი. მერილ სტრიპი. სტენლი ტუჩი. და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამო მშვიდობის 20:30 წუთი იმედის ნაპერწკალი კოტე ხარუმიძე და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის.
1: გამარჯობა, კეთილშობილი.
0: გამარჯობა, როგორ ხარ?
1: მადლობა.
0: მეც კარგად, მადლობა. რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ლეგენდა სიყვარული.
0: როგორ წავალთვის, კი ბატონო, ვის?
1: კი, ჩემი სიყვარული ლეგენდაა და.
0: აჰა, ვის ვაჩუკოთ?
1: მე გუფნის.
0: მარტო შენ. ნახვამდის. გავაცილეთ მორიგი რადიო მსმენელი და გედავთიანებ.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება.
1: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსინ ჰორმონისგან ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ჰორმონი უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: როცა კუჩი ხანძარია, ძვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. ვანდობრა, ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
3: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
8: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
10: უცხოეთი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
11: Humana. საღამო მშვიდობის, ვაგზელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას. გიორგი ბუშოაშვილის სიმღერა მიყვარხა, რეწუნება ყველას. თაკ ძალიან გთხოვავთ ამრიკო გვერდითელის დედა შენს გადაცემაში დაპრემიერდაო, აი როგორ გახსოვთ. კი ბატონო, ჯემალ სეფიაშვილი იყო ჩვენ გადაცემის ერთ-ერთი სტუმარი და ჩვენ ფაქტურად გადაცემის ფარგლებში დავაპრემიერეთ მთელი კონცერტი, რომელიც 2025 წლის 9 და 10 აპრილს გამართა და ერთ-ერთი სიმღერა ახალ დედა ლაივ შესრულება, რომელიც გაჟღერდება აუცილებლად. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო ემიგრაციიდან, ქართველი ემიგრანტები ამერიკიდან კიდევ ერთხელ მოგიკითხავ და მოგეფერებით ჩვენი ტალღი და მადლობა ბედნიერ და მშვიდობიან ცხოვრებას გისურვებთ და ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა თამბიკო გვერდითელი. ცოცხალი შესრულება. სიმღერა დედა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ჩემი დარდი სხვებს არაფერს გიშლი ჩუმად ვითურ ჩემს ბედნიერ წამებს შენს ოთახში როიალი დგას და მოცხენილი უშე

როგორც დღემდე მინათებდი ლამპარს დღესაც შენსაც

0: ჩვენო მამაშვილი ვარ.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
7: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე

0: 0 3 2 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

მიყვარდი, მიყვარხარ და მეყვარები დუეტი ლეონი 21 საათი 11 წუთი. ამასობაში ესე იგი გადავინაცვლეთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის ბოლო საათში დღევანდელი საღამოსთვის. მოგესალმები, ძალიან ხო გავშე დათო ხუჯაძის რომელიმე სიმღერა. მივესალმები თქვენს მსმენელს და არ დაიდარდოს. გთხოვს ჩემს მეუღლეს აჩქოთ რომელიმე სიმღერა. თაკ ძალიან ხო გავშე რუსას ია სამანი. ბედნიერი მშვიდობიანი საღამო. გთხოვთ აპა შესრულებით რომელიმე სიმღერა გვესროლოთო. კარგით გესვით. აუცილებლად. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, ბედნიერი და მშვიდობიანი საღამო. ყველას კიდევ ერთხელ მინდა გესურვოთ და ია სამანი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: გაწუხებთ გულძმარვა. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. სწრაფად მოგიხსნით გულძმარვას და დისკომფორტს კუჭნაწლავის მიდამოში. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. იცხოვრე დისკომფორტის გარეშე. ომეპრაზოლი გობენსი ნორმონისგან. ევროპული ხარისხი ხელმისაწვდომ ფასად. ნორმონი. უკეთესი არჩევანი. გამყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: ეს ნივთი ჩემთვის ძალიან ძვირფასია და მინდა რომ შეფასებაც შესაბამისი ჰქონდეს.
4: არ არის საჭირო ბევრი ახსნა. ისარგებლეს კაფში შენი ოქროს უმაღლესი შეფასებით და მიიღე სასურველი თანხა მარტივად. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
8: იცი რა არის კეტამო?
9: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
10: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნივთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: ყვავი რომ ვარ

როგორ მიყვარს ეს სიმღერა, ყვავის პარტია, გოჩა ლორია წარდგა თქვენს წინაშე 21 საათი 27 წუთი. თაკ მერაბის ახალი სიმღერა გავუშვი დღეს, რომ დააპრემიერეთო, დიდი სიამოვნებით გავაჟღერებ. ზოგადად მე ყოველთვის ძალიან ზე ბედნიერი ვარ, როცა მერაბს შეფეშველი სტუმრობს ჩემს გადაცემას, რადგან მოგიხსენებათ, ძალიან მიყვარს მისი შემოქმედება, მისი რეპერტუარი, ძალიან დიდ პატივს ჩემდა. მადლობა მას ექსკლუზივისთვის, ახალი სიმღერისთვის, რომლის ავტორიც მიშა გელაშვილი გახლავთ. გთხოვთ გავუშვით სიმღერას სახელწოდებით პირველი სიყვარული, ეძღვნება შუახნის ქალბატონების გულების დამამტყვევებელ მამაკაცობის ეტალონს ყვარლის რაიონის სოფელ კუჭატანში მცხოვრებ ირაკლი ლუკა პატარაშვილს. მისი პირველი სიყვარული ანეტასგან, სოფელი ენისენი, მუდამ ეყვარები ლუკაო. კი ბატონო, პირველი სიყვარულიც

0: და გავაგზავნოთ აი ახლა ჩვენი მუსიკალური პროგრამა ახალი ჰიტის ფარგლებს სიმღერა რომელიც დღეს დავაპრემიერეთ შენ ხარ ყველაფერი მე რა ფეფაშვილი და ვია 75 პირველი სიყვარული
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GP-ის აფთიაქებში

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს ესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
1: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelife-ს. Humana

0: კახური შაირები და სრულდება აქვე დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა. და ნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე საღამოშოდობის.
1: გენაცვალე, გენაცვალე. მონატრებული
0: ძალიან, მონატრებული.
1: ჩემ განა. როგორ ხარ, დაკო, გენაცვალე?
0: კარგად, თქვენ როგორ ბრძანდებით ახლა?
1: მოგენატრე ძალიან.
0: მეც ასე.
1: ახლა გვიანია და მე მინდა შენი საყვარელი სიმღერა მეხუჩაში გავიზარდე და მე მინდა სიხარულო მოგილოცო ლიზის დაბადების დღე და ყველაფერს კაის გისურვებ და ლიზის ამადობით შენ პატრების სამადობით ყველა პატრებს გაუმარჯოს ასამდე სიხარული სიყვარული გახარება გამრავლება და
0: მადლობა
1: შენ სამადობით ყველა წამყვანები ყველა მსმენელები ყველა ემიგრანტები შინ გარეთ საზღვარგარეთ მაგრად იყავით და კარგად იყავით და წმინდა სავსება დაგლოცოთ ნუ გვანატრებ ხოლმე თავს აბა დასენება ხო გინდათ ცოტა
0: აბა რა აბა რა ყველას უნდა დასვენა
1: გენაცვალე გენაცვალე აბა მშვიდობიანად მიდი სახლში და კარგად ყოფნას გისურვებ
0: ახლა მადლობა ძალიან მომენატრეთ ნახავთი
1: ვერ აძლევთ ისე შეგვყვარე თავი რო უკვე ვეღარა
0: მადლობა
1: აი ისე როგორ ვიყავი სახში ხოვარ ჩემ სახში და რაღაცას ვეძებ რასაზე მეცარ ვიცი და თურმე თაკოს ვეძებ
0: კაი თურმე თაკოს ვეძებ მადლობა კაცნიდ
1: ნახავთი
0: გავაცილე ჩვენ კაბუტონი თამა და არ დაიდარდოს ეთერთა როგორ აცხადებს ხოლმე ახლა ამ სიმღერას მე ქუჩაში გავიზარდეო და ყველა ვინც გავიზარდეთ ქუჩაში დაე ყოველას გვეძღვნებოდეს ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი მე ხვალამდე გემშვიდობებით ანუ ხვალ დღის მეორე ნახევარს ისევ და ისევ ერთად ვიქნებით შედობიანი ღამე მიყვარხართ ნახვამდის

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

როგორც მინდოდა და როგორც ჯეროდა არასდროს არ მიფიქრია

და ისე დიდია ისლები როგორც ნისლები კარდაკა მიდიან თანდათან ვიცვლებით

0: რეკლამა.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
0: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 44.

წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიარდეს ეთერში.
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, კრედიტის მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ ნომერ დეკიმს.
5: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა გჭირდება, ლიდერ კრედიტის ავტოსესკი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: რეკლამა
1: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ბექა, ხო მათეუს, წამო გაუაროთ ხოხონას და ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს თიშებში ვუყუროთ. დიდი ეკრანი, ცივი ლუდი, მიშოს კოქტეილები და შეფლი კაჩხეტიას ჯადოსნური კერძები. წამო, მაგარია ფეხბურთი თიშებთან ერთად.
4: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
5: მირანდა, ცოტა თოგა გვიანდა.
6: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. უძდაკი აპრილიდან კინოთეატრებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes.
1: Humana.
2: Lex. Lex Annie. Dino.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

ერთმანეთის სიყვარულში ვთრევით. სტუმარს მუდამ გულით ვეგებებით. გადღეგრძელებთ. თანაც ფეხზე ვდგებით. მშვიდობა გვაქვს. ამას ვიტყვით შვებით. რადიო არ დაიდარდო. ალხ თქვენ გენაცვალეთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ხარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირ.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: უწყვეტი მუსიკის სპონსორია Humana Benelife. საკვები დანამატები და ვიტამინები ნულითვიდან. დედები ენდობიან Humana Benelifes. Humana.
1: გავიხსენოთ ჩვენი ნიჭი განთქმული, გავიხსენოთ რომელ რასას ვეკუთვნით, დროა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

სესეო თოთიკად ქალომელანო ვაჟა სარწივო შოთას ვეფხო დადოს მე

მამეს ლეწავდა ქარი ლეწავდა ქარი ლეწავდა

აზრებს და ასლებს რაღაც უაზროდ მარტოობაც ნახულობს ისიც უაზროდ გულად

დოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოცვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი, ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს. უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

სიყვარული დაჭდება. ალფას, ალფას. აბა. მოვილხინოთ ერთად. გენაცვალ

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია.
1: არ ვიცი რა.
0: ასე